Musambi amanyidwa nga musajja mukulu bwana Mashau Sabiza. Vabulendi ba kaskia timu ya manafaba Austria. Mpira guisize mulezi la itiba Brigade. Bwa kaskia wansi wa kisawe. Sajja mkula itiba mwene. Yagendo kubanga kaskia ndiba Musambi itiba mwene. Dwe na uliriza. Algeria mpakazi na bajo mulundi namba 10 na baso kukujama gwaru kumrenda. Chinana mwebiri. Wakati bajo mulundi namba 5 abatimi ya Algeria. Katulinde tuwarembe na bwe temblaze basajja fumusu na Julius. Waweze dobe sande zuko teketeko kusaba. Togira to wada wada togo toga na genda kweba za mtonzi. Nimwe bazoko wakati banda ye mvemu kusaba kusabi kuka. Jine ndebe tambla bageza kwa kuyimbi ya mko wano. Abatimi ya manafama Algeria. Austria yenye mpila musambaitu kwa David Laba. Laba nateka masakara kwa dobe musambaitu wa mwene. Baba na naba fumba Austria. Baba yine ndiba. Mnuzuri aitu wa mwene. Na kwa pasi na jema uga golekipa manyedu anga Alexandra Sharga. Jaina goal pira nakbana kujaza nyina kure debo Salzburg na teka pass wa grema namba 2 bageza kwa kufumba ama timu ya Austria bagode msebetu wa Porsche Porsche na njiga ntono waliba muskumi ya mkoli ifo miagabe free kick ifo fabi agabe free kick mkwa nguanga tumbu de Simba sebe mero gora dia la Congo yensi namba 10 mu kwa Afrika ngeva kwa Afrika kubera nge yeso ga neva mu group stage negenda mu World Cup. Mkwano gwange timu ya bana sabo manyi duanga bakongo yegase ku nsiku mine mukwezo ezakava mu ezo ezakeso garaun edako mpaka za bodi kapinda zisemo kuva mu group stage atere yense okutano omulundi oguso kededela mu maka gwa bila biri mukaga njagala kutegeza amawanga agenja uruga agenze damaso banga igaitawo akuriye gwanga ya kepad akuriye gwanga ya dia la Congo. Akuriye gwanga ya Ivory Coast. Akuriye gwanga ya Misri. Akuriye gwanga ya South Africa. Akuriye gwanga ya Senegal. Abubu nabagenze maso kuna gabeso garaund edako. Mbere tambura mukwano gwa kusede mero gora Simba. Afiki kwa msembe Makanatov kafunya kadi ya chamvu. Katwa wongo Mako Anatovic. Amanyika tu Makanatov kalinga. Alinga ina byanyo. Mulenzo yobananga atavuka. Atabuko yogora ba. Jine ndibe tambura mkwano kwa angauliza sedemere wogora Simba Makana Tovika inabuwa switchings Tanta Chef na mgamba tondaba anga kankwe kad na musimbra kad ya chenvo era wenge gure ya liwanse msamba esa mande watimi manafaba Algeria mamu janje mwuko ukurabu wana denguro wati ndibe demo kunyoka zero timi ya manafaba Algeria anga zero manafaba Austria tuli na manafaba champion ndibe tambura manafaba tosako ndiba Afadwa matindiba juhume rojinyumiru wa tebe njubukutambri ya brunchi nyeo Anyini dela mkwano bange auliza sebe na Simba Ndibe tambra Ndibe tambra mkwano bange aliko Simba More Mkwano jangemo inaba tungu de Tengi liku mwana vye kwa sengu wa matende sabe guanjze Mini mwari Ejo kwa seti mwana soba yuora e Sano leche mbera jirindi njapena kuwa maulira gongabe gana waga tambu de Atende tundu vyo na Ziri kumi na bire Zero bana saba Austria nga zero bana saba Algeria. Ndibe tambla mkwano kwa ngeitza moku yinda wano. Wali Argentina bano nyegoro wawo mpia guga yasiru gansore. Hama bagiza kwa isa uke ndiba Omsambi Nicolas Otamende. Na ye ndiba against gansore. Ndiba ya kusimula timo mna saba na manye guanga wa Algeria. Omsambi Samandi. Pida kutani saba ngonye mkwano kwa ngeuliza. Na guarama basabain. Basabain ya ino pina na papasa ino kuita makati wano. Baya na guwa msamba manye guanga bentareo. Nambiru bantari mpia nakbana baguba ukaba timi ya Austria. Makati wanageza kwa kuya nagramza pass. Wanamisha usabiza. Sabiza mamulimi ya nguwara. Ulifeme na gamba guno gwa wasaja. Tambra tantra chef ya ramura. Nagweza kambugari ya Mahrez. Baba na baia. Mpira gwa manaja gusura. Wabula bagulinyo mkaba Algeria. Guchari kwain. Lifeme na gamba tambla. Abade ibe mamanza. Maza nakbana guja mwagwa kuna nyamsimati wa Belgari. Belgari nakbana guja. Bagwebiza itake msi na msamba manjiduanga. Mana mrez raitiru ala samaura na guba uko Musambi mweni anena giri demu ndiba na jisura hakati magubie abade ebe mamaza negucha mpira go genser genserwel ndibe genser genserwel kusebe maribogora Simba kwa tulize na senja famosu na Julius ndiba baje kutemi na agenda genserwel wano bodi bagize kwa kufumbo wabra bacha iya mkabati na wana faba Algeria hula ebe mamaza pira nagusura na goja kubuja Ahmad Musaba itu Rianat Musimisi watimi wana sabari Abamanyidanga wa Austria Musambri Rianat
mwite Philip Orion Art miaka makumi ya mremu mwenda zanyina kwa si Freiburg kwa Sporting Club Freiburg amtugangali ya Bajirman kuna zanyi ya mpira namba na Mosato mjozi kwa timu ya Austria jine ndibe tambra rame basabain na papasi na jema na chewiringa achugiri sanga chugo tentura nagra katuna nyo nageza kwa kuyamko na magudia mni nyamu kwa matumia na faba Austria na magudia mbubi kwa kuna nyamu sabai tuwa Austria kuru Sharga Sharga unu ya ina na kwa magudia mbubi kwa kuna nyamu sabai tuwa Posh Posh na mpira kwa sabi ya iraga Posh unu na vimba mbubi kwa itura Posh na kwa magudia magudia amatimia na faba manyiguanga Stefan Posh na magudia makatiwa na baia amatimia na faba Austria wabule ndiba ndiba against against onere mkwa nguanga uliriza ndiba against against onere sende merugono simba bageza kwa kuyanga mafumba mtime wa mafumba Algeria bagara kabane luka mkukanga kakabi danger akama mwano kumenanga beso garam edako bichunichu matambuli ya bulunchi nyonyi nitala katu indetabe ndiba yine tambla Portugal agenda kuzuzu mbana urusaja walio na ulira Germany ya samba Paraguay mfaransa zanya timi ya guangaria Sweden South Africa zanya Canada Netherlands samba Morocco USA Bosnia Brazil Japan Ivory Coast Norway Argentina Cape Verde Egypt Australia Portugal zanya Croatia tenga Mexico Ecuador Ingereza zanya DR Congo Colombia zanya Ghana unaulira hey mama nyabo atamkuba na mkwaria maziga jine ndire tambura na goja makati ya batimia Austria nakmana goja bado msemba tuba zeroch makati wana mageza kwa kuia nila beli yisegeri na beli beli ntarabo nakunyika na goja wana waswek sabo gwada usamambe nyan ya ino mpira nakteka uko wali bacha ya mkabatimia Nigeria umunu zireche wa Rafik Bergari alimu na baga manange mpe wabla useri ya mpira bagubie baba na maia ya ino mpira wagiru wani ikon na dena azanyi ya wano kutimia mbaya nonchen neguja makati na bagwedisa ama timia manafo wa Austria baba ino mpira makati wano bagwede mneziri ya manyudenga msajia mkuru ama nyama na mnezi Filipe Rea inate na teke mawega wana mafuma Austria baba ino mpira David Alaba ya ino mpira David Alaba na mapasu na jema wakona nyaglo kipati wa sharaga sarada ya ino mpira gomane na budise captain David Alaba hili ya ina azanyi na kuya Madrid na teke wansu mpira baya wana marunde na buo mwene mwene huna duka sege ni mangonke wambu na fighter mwereke sebe mwere gola simba kwa tunize masajia fuma usu na jirias ndiba ya kafu murampa u ndiba ya matumbi bude ndiba ya mchitanda antibe ngambe ndiba ya mchitanda mwenji ulira mwenji mchitanda jine ndiba nyoka kakati baba na mafumba abatini Algeria bebaini omopira abadu msamba itiba adija ajam hajana kumana gochi ya warama basabahin bageza kwa kufumba matini Algeria baina mpira wana Algeria na teko wa Rafiki Bergari na kumana gochi ya mbuga kuna wendewa na Birbantarab msajia wa kilevu na Birbantarab na papas na jama sekadi bageza kwa kuhia hawati na wanafumari ya manjidu wanga Algeria batambuza mpira na Birbantarab hazanyi na kutini ya Lille na kumana gochi ya mbuga kuna wendewa na Birbantarab hazanyi na kutini ya Brecha Dutman na Birbantarab na papas na jama gochi ya bageza kwa kuna Ajmos ya ino mpira na biribu mtarabo baba na wafumba hawa timi ya manafumba nye bianga Algeria na kwa pasi na jawa guru waliba chaya mkuu na biribu mtarabo msajibu kilefaza na njina kreo na biribu mtarabo na teka pasi masaka na geza kwa kufumba na gwarra meba asabai asabai ni msajibu mtu ainemi ya kajiji wa kumi ya siku mungumo msajibu kathani captain Asteria mpira bagubie Maka Anatovich baba na walumba hawa timi ya Asteria ya ina Maka Anatovich na guja makati Rafi Bregari pia guwa na gusube na magwedisa makati mageza kwa kufumba hawa David Araba na kwa pasi na jawa mungu ya manjibu yunga msajibu mkuu Bwana Reinhardt na tika gletsa bageza kwa kurumba ama timu ya Austria weba ino mpira sarena baba na baneta cross Austria cross ina kutabe na kube mashaw shabiza pira bagu jobu ja liba baji jobu ja ama timu ya manafama manye guanga yube guanga li Algeria mtigeze ndiba kusemu sdumi ya nebogo wa simba kumina mnane dechkezi seku ndiba wana zira timu ya manafama liya Argentina zira timu ya jube munga zira Algeria zira manafama Austria chine ndiba nyoka gulu cross mandiba geza kwa jika la misa vobro mpira gugu ense bagan sorere mkwa nguanga timu de simba mpura goma enunch ee dembe gena kwa reglo kick mkwa sogere manafama Algeria manye duanga msegena kuru wana Osama Bemoti azenye na kuhu USM Alja mkwa ngari Algeria ata mse mpira omu samba isa mande ya ino mpira
Ayia azanyira ku timu ya Lel miaka 6 mwena metuka pasi makati magodisa na Bilbao Mtarebo na kendo kwa makati walibageza kwa kufuma ama timu ya Algeria ama domo na sere manyibe na msajia mkuru chaibe first chaibe na kendo kwa gusema beka hakonya rama basamain walibate gude ama timu ya Argentina msamesha van rasa uso baye mutimu wanafama Jordan kakati manumba waliwa guro usema ura ya ino mpira na chuse rumba first sign na kwa msabili nchunyo mama na bageza kwa kuhia asidio zenye mbili nchunyo mpira bangu chao Omusambi posh Omusambi posh Ompira kuna gujoko wa timu ya Australia Hulis Aitubo Stefan posh Azanyira Kamais 05 Mugwanga ya Bujirman Mia kabri mwenda Azanyira mpira namba 5 Mutano Omusambi Aitubo Stefan posh Sede merbo gorosima kwa turi Omusambi Ravo Jovan Rasauso Atibi Belgeria Delekti fiche chine kwa takatimba Timu ya Jordan ya siga besa wa nkoko na pina au Rijitambi ya bulinjo mamasa jiwa muka maza gocha mpore ya ndabada Mpore ya ndabada Mpore ya ndabada Mamasa mpore ya ndabada Bajita Timu ya wanafe wa manyudu wanga Timu ya wanafe wa Jordan ba mchande makabirete Here comes Masha Sabiza wa ino mpira Makati wanona gulonde uko Abadu mleza manyibia na msajia mkuru sharaga Na kwa nguja bageza kwa kuya mko Say what Na tiko mpira David Araba Agudiza msema tiba na yukra say what Ya ino mpira Say what Na kwa nguja Agudu tiba wana mafuma Agudu kono lima Na gula msa agudu tiba bageza kwa kuya Msambi Stefan Pouch Baba wana mafuma Haba timi wana mafuma Osuria Baba ina ndiba Na kwa nguja Msema tiba msajia mkuru say what Ya ino ndiba Agambeba netambla Agambeba netambla Tutambrenga tuesega Tutambrenga tuwegora Tambrenga tuia Niklas say what Ya ino mpira zenya korva ya zembo spoto ya pezek Na nguwa msambi mwene Mwena kwa nguja mbiga mbukumi wa msambi fripu mwene Azenya na koma insa 5 Miaka makumi ya satu mwebili ya kuri hide Na kwa nguja mbiga Huu msambi Stefan Pouch Ya ino mpira Na kiteko wa konila deima Baba na mafuma Matime wa nafama usuria Baba ino mpira gutembla Ne bingo masafo Ne gienda masukanga tetu mbile ndibe nyoke Etambula uometa mbuse mbira Bafuma Makati wano Babitebe wa msambi Stefan Pouch Ya ina Konila deima kwa ina unya Ama Konatovich Piyangoma na ngusunde Ibe gudisa matimi ya Algeria Anatovic pasa mna baguba ama timu ya nafuri ya manyidwanga ama Austria hini ndiba hosi ya kufubu tuka misinde mwene na sivo fripu mwene huli ya ino mpira na gamiza pasa ni japo mvinyo wageza kwa kuya mko makati wale fripu na ndi ya nato na kisa kwa makati wano amusambi shayu wadis na kwa nagucha by fripu ya nato ya ino ndiba fripu ya nato na kangaza mapasa mago David Yalaba by tembla ama timu ya Algeria beba ino mpira makati wano na ngeleka wa mabiga wageza kwa kufuma agwede mwene na mwene suri msegi mkuru ama yidwanga bana Dev Alaba na kwa nagucha mabiga wakurunya gweke pati wa sharaga sharaga ya inopila Alexandra Sharaga na gamba bane mutambule Sharaga agambe bane mutambule tuwa membera bwe tambula mkwana kwa angalisa sende mero gula simba ziri makumi ya mbili mwema za kaita kundiba ziri bana fawa manyini langa bali jari yanga ziri Austria hindira yine tambula bafumba wadao abatini ya manafaba manyibu yanga Austria na gwanda makati wano abadu msembe ituwa Auschwitz Shewards ya inyomu pira omte Javia Shalga na papas na jaa makati Javia Shalga na gwanda Kanatovich Mashau Sabiza ya inyomu pira na glipi nga nguja guluka kati wana baia abatini ya Austria batende wa gloku na nyakarada daima na sababu nchi nyendiba na kumusa bama na baia abatini ya wanafumano abadu Austria beba inyomu pira masanya burunchi nyo pariba Argentina neba kura guti ambura na tike mabiga kakati bagwede Stefan Pouch Stefan Pouch na kmane guja kududu msembe tuwa msanya mkuru Fepu Lai Nato Fepu Jan Nato ya ina mpura mguwa mane na kangazia msambi Conrad Lima baba na baia hame timi Austria Rafenji ni kagaba kapira Austria hecheze vizuri guli 0-0 kusimba Red Yes inga zona basende fumosu na Julius kama zende kwa Red Yes aganya kwe baka zese kususa nga kukonkone ingiba atenja jiko kona wadu kapono yeje kufumita mfumisi unajuli la ugana wange kakos ugambo tia microphone soldier wizi za kwenye msede mwagzu Arsenal the Gunners netini ya manafe abajiriman Kakos is a microphone soldier. Banda brebo na Bori na bosa wazi na bomura bendiba Bomura bendiba temu na bendiba Waliyo kwa Argentina gugeze mu hydration Ina mkwano gwange Mamu hita weekend Mkwano gwange weekend yagu hita aye Haiba Nesoni Ni hana bika chiko pa kuproducer Niko je Mbu hydration Ia je itila Haiba Nesoni Konze kari sabure mbaga mana kuhulila Guse wansula tisabu endiba ya kaskwa Bingo masafo na kurencha tugenda gaba ya simbi ya mpiti rivo Liga seta biri tano tano stama ende maasho ngoke Ukino kube simbi ya tebe kuja kenko mbiri soka kumombe romane Eki nti nekita mbra ngawe kia yugiru wako Mwabitabo ebitu kufu Nti abana bali gizese mikisa jawira jiri wangura Simba kwe tulina Bilbao ntadabo Hayugira na msambi forest chaiba mgamba utu inakura roti
oina kora bote, we nkora bote, we kora bote. Tuli kusebima erubo gola Simba down, eyasa tumwebile tu zabantu of 4-4. Omusambia wanwisa, yabade man of the match mpira kwa Kongo na manafo bali. Aba Uzbekistan. Uzbekistan yageze na wanike mpere netuloza. Ajase wala. Na yeye tu imbide teja sobranga suwa, suwa no. Sedi merbo gola Simba mkwano gwange producer nekeje mpira ya gutebe guno. Yengande timu ya Kongo genda gatate gwa ure. Emfude nyuma na emocha gori suba deset kwa emu timu ya manafo wa Uzbekistan. Agude mkaranchani, agude mchumumba chempisi. Ash na karambali la wotu wali kusaga toza nyatole tamuzanyo wano. Njagala kutegeza bingo ma 70 zanya bingo. Njiga stabili tano tano stamu endemu Ash ngoke. Ofune chase wangu la kakade kasente. Ona kuruncho bwe mituwa la tano mkwano gwange. Chase yowe na kumia. Ojo kubanga to wangu lila. Tuli mundibe nyoka. Zili makumi abiri mutane zakaita kudakika ekuminemo. Mugwange benjeri ya fere Uganda mkwano gwanga uliriza. Paka zansiyo na tulimusema zinga wa World Cup. Tulimuchikopo cha World Cup. Achikopo singa mganzi mwusi wa mpira. Echiite World Cup. Guta mbula mpira wana bageza kwa kuya mkwao. Bageza kwa kufumba matimi ya wanafe aba. Bageza kwa kuya mkwao wanao. Bana fuma kranse mafaba bingo masevu baganti kati kuma customer care. Na ya zero musamfu biri. Asetu mkaga zero setu zero nya. Mbele japele kuchambia mbili nchi nye nitala. Simba sebe mbele wogora kwetuli. Ndile nyoka mkwano wanga uliriza. Mungibe nyoka ziri makumi ya mirimutane bechke zisa kundiba. Argentina ine mkutimi ya Jordan. Oya batu mide. Mbeira bretube tembla kusebe mirewe gula Simba. Aba wagiziba Osuri aba wagaba gamba. Kekyo na kinyigekyo. Ndiba yine tembla tuline manafe ama manyidu wangaba champion bet. Champion bet. Bagamanti genda maso pina ngatwe guraba count yosivena buu. First deposit uwa jamu kubisa msono lecho sobo kutia utatari kuriskinga. Opika momo didi. Opika momo didi mbira na itambula. Sedu merwe gula Simba kutili mkwana wangatumbu debageza kwa kuhia mkwao. Hapa timi ya Australia mpila kwa kasi kwa mkwano wanga uliriza Simba. Baba na wafumba wa timi ya Algeria. Kuntabu wa basembe dena teka kwa Ibrahim Mamaza. Usema ura. Nenga pasi ili wa guruba geza kwa kufumba mkwa. Akati Algeria kejena sura mtu. Algeria ya timi ya Australia na ya Australia karibizo mumire. Australia karibizo mbili mkwano wanga gubere nesunga. Baba na wale sekuntabu. Uwa bula mpila kugensere gensere. Ndiba etambula mdiba ya kusimula ya timu mwanafama Osiria. Omsambi David Mlaba. David Alaba ya limi tambo jendiba ya mkwano bank atumbu de Simba. David Alaba. Jira ganendibo wali Argentina makuwa goro namba biri wabula mpira bagujo waba timu ya Jordan. Uganda wangu. Saja bubadeo wa sanyiri de. Zita mbure dakika biri musamfezi sekundiba. Sedume lubo gora Simba. Mafumba wanaba timu ya wanafaba manyidu angaba. Aba Australia. Vobula mpira bugense bugense beru kwa kasi kwa timu ya wanafaba manyidu angaba. Ngaba Australia. Baka semangu nye bageza kwa kufumba mkwa makati wana. Omusambira manyidu anga wana Nicole Sherwood. Volinyo makati David Alaba na papa sinapavu ya kusumuka. Makanatovic. Unai Makanatovic. Maka! Gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor
Mark Arnautovic atadde omupiira mu katimba omu Austria. Mark Arnautovic Mbazuru, vice captain, azenya mupiira namba 16 akubye goro ye yanamu omwenda, akubye goro ye yanamu omwenda. Ziri egoremo siyanga ziri banafama manyidwa nga Algeria. Ziri Austria nga ziri banafama Algeria mkwana kwa nga uliriza. Sebe mero gola osimba. Timi ya banafama Austria. Bamaze kunaza timi ya banafama Algeria go. Omusambi Marko Natovic. Marko Natovic atebe ndira mukatimba mukwano gwanga atumbu de Simba. Ene vice captain miaka jini makumi asatu musambu yazenya mu premier ndibo bali nacho kumula Argentina. Algeria babade bajukuwe timu ya Austria. Yusambi Marko Musenze Mukisa. Marko Natovic bahole bafunye mukisa wana mkwana kwa nga uliriza Simba. Babade bafunye mukisa mkwana kwa nga tumbe bese dumere bagora Simba. Bageza koku ya mkwao hakati ya mwenezo na genze goles makumi ya na mwenda nkubuli da kutimia Austria. Wali Argentina bafuna penalty omsambra Sandra Martinez. Natunula nkaliriza omanyita abadde tafunanga goli ya World Cup Lisandro Martinez tagukuba ne guno ne bakwata Lisandro. Biri Argentina, biri Argentina bali ku Jordan batamupiga endi betamla rama basabai nakwana guje mwoga bageza ko kuya mko hapa timu wana foba noti wati goro kipa wa timu wana foba Algeria agize ko kuya goro liyamu Austria naksiba mwenye nyomu samdev dialaba uwasiwe kisabwe kwa kurani na nakpata china jeba godisa baguje ukuru jaba timi ya manafama manyidu angaba Austria abade mwenye oni msaje mkula itiba Kevin Danso guze neba godisa ama timi ya manafama Austria baba na barumba sharaga natika aguruba geza kofumba konda dleima hagembe wane tambla tambla tugendeka suli na mragala baia ama timi ya manafama liye ndiba isilisi ya kashka ndiba isilisi ya kashka mkwana gwanga uliza sebe mreba gora Simba ziri makumi asetu nga biri emuma na faba Austria. Dakika nga zeira amakumi asetu waga anamutana gasoka timu ya Austria maine gore ya msambe timu Marko Arnautovic kubye kipa kapas nuka matura mbiri zina kakwa ataka timba omsambi aitiwa Prince Job Fabrokaf omsambi bade mwade Prince Job Paulo Kafiri jine ndire nyoko bageza kwa kufumba buta mbura kakati wano Algeria bubano nyeko mbali kumi higo kwa goro kumanga bete aga kawane rwankiri runa makati omade usema ura nakmana guje bageza kwa kuye mkwa msinde wano usema ura nagoza kwa msambi wana majidu anga msambi Bergari Rafik Bergari nakmana guje masakari kwa wadide na mbiru bantarabi nade wakati menye wuna walimba ama timu wanafama Algeria wasiko sine unya nagaba Algeria Algeria gujise wubu yise vanagi ngibe yise wubu yise agamba tebe di Sancho kubuzi zako nyo Daddy Sancho ne mami Sancho ne Sancho mulimutia mabuzi za kwenye mwamba le tumbo la sebeme lube gola Simba nebile mega ye vale kumayo ne ayo karoka be vale kumayo jine ndibeta mwraba cha ya mko ama timi mwana foba Austria basa gulimi nambo msefu bageza kwa kuingiza ndibe jire takunta wajika kama ntu wano Conrad Lima na chuso mpreba ina goba kwa delu fabina gamba tambla bebe biza ama timi Austria baba no umupira baba no Austria umupira bagujo kwa rama basa bae
kusimbe mpulogoma enunch eedembe mkwana kwa nga uliriza uotusango kuwa meseze nsonga kusedu menebogula simba kujukiza bingo masafo na kuencha kuwangula kakadine mtuwala watano mpire guwa manafaba Canada ama Canada Nestles Africa tuga bensi ya kakadobe mtuwala watano zenya bingo

kunku ne biri zoka de kakun su biya mi wura ku bingo ngati wali en kumi biri zoka zubu ku se soza nye binga tu wangure kubanga tu wangu za ntumba uri yaba wangura nungwa wangu de niga sabi biri atana mutano stachi ndema mashuna njoke hine ndibe tamla usema una ya ino mpira nakmana guja bagiza kwa kuyo msambati wa masama ura nangurekele maza makati wana baba na wafumba bayi ya mko nanguja kwa msambi na birube ntarabu ya ino mpira chile vumani na birube ntarabu zanyira kreli mguangere ya Faransa na shumba na sema na birube msambi first chaibe chaibi nakmana guja wa seksa bagiza kwa kuyo ama timi wana fama Algeria bebu nungu dentele ya wana fama manyi duanga aba Austria bagari gore munga ya kabu denjera wana mageza kwa kuingira ukamati ni wana fama Algeria pina nama gojo ukamati ni Austria vaina gwa nasese shauga shagia yana mpira makwane gujo mwana zira manyi duanga msede mkuro mwana shawad shawad na gwete mwafu nyo mbrabu kipa

Ibeki kazita mbura. Abade ba complaining anti makana tofiki ya tebe ya offside. Mgena munu nekuvu. Yabanda active nyendi ba yine tembo la jari yabanda nyeko. Rafi Berugari nakmane gucha. Umwari wana batimi na fubari jari yabagamba tambisa. Mesha usabiza. Alienu ya umudu. Tabiriko. Nagaba ndiba masa katiba chafumba. Abade msambibu ya mamaza. Nakteka katumi ya wana birba ntarebu. Baba na marumba. Abatimi ya wana fubari jari yabagamba ina mpira. Baba na bagaza kwa kuingiza ndiba. Algeria. Algeria. Gukubi ya bero. Ibero msambibu ya mamaza. Ibrahim Mazam Sento. Asinu nebade mwagwa njizomunaze ya zenya kubaina falava kuzen. Simanyi oba. Zita mbreda kika wana Argentina manonyo gol number 3. Zero manafama Jordan. Hanamusuri ya bazemo kurumbaka katika onadlaima ya ino mpira kwa basajja. Kono nagaba katunenye makati bageza kwa kuya mko. Naza kwa katuna baga matambura. Matambura tugende. Nagrundo kwa msambi shemede. Nakmane guja mbuga. Wakunenye msambi tiba Stefan Pouch. Pocha ino mpira nakupane guja msenta waf. Uri msambi tiba Firipuri ya nate. Ravnati ya ino mpira kwa saja. Nakmane guja David ya raba. Raba nagaba katuna wana bageza kwa kuya mko. Habanda msambi sabiza. Mesha usabiza. Bawa nona mwene. Fripu mwene uno. Fripu mwene uno. Atebe uru virengi wa cross. Mpira gugensi ugensi mkona. Nibe genze mkona kusadimu na wabula Simba. Mpono goma enunch ebembe. Nechende mwema kasirisa emu. Nechende mwema kasirisa emu. Abari emu mende. Kansubile mbele tembile dola mwunchi nye mkona jangabari embe. Nechende mwema kasirisa emu. Mwembe mbe rushere. Mwana sesange nula chumida kuchende mwema kasirisa emu. Aliwoli rushere. Kuhuziza kwenye mwana sesanga. Dia la Kongo. Mwagizi wa Werumomba munai. Bamu mye visa. Kuingira mu Amerika ni yechi nji Kongo yewe yongedeo asolufuna mkiso kurabe ndiba ngabo inatembla Kongo nga yambala gane guangiri ya Bungereza baba nana Austria bila bakupine butumbe la mbire kipa nuhuno guja mungu wako vubile ndibe genzo genzo beru sile banafubaria mamanyi duanga

0: Tubanga we chabi semba bure mwugura banda bide bu nama tumbo de simba nukuro sende mwubaze kumutunzi banange nima wato genze kukiaki fukamina waso mwubaze ya kurede atitu musumbu wanyuna kumusa basaba nyocho ka kakati mwubaze mgamba idunda nsima vyo nabiyo mbalida natibu umaliriza mwetone lukubano omururu na kareke reke akoku papira vyo papira ngate ya inobu de wali teke teke de mkitege omanyi dunda omutonsi chetunde vya tunde vitunde vya naku useno ye abana akande kabara na kuwe vigezo bobiita ina aliuka kutera che chialia kutekera tekera tayagara kamiro tayagara mwili itako marara sabanange uliwendo usa kumutonsi engerija akuramwe vivye nye nye numutwe ningamba niliova omutonsi olimuguru mifunga jinja niyate nesagara kuma nyanyo just kuma chitiba choka nchikuongere echukuma nyanyo mbofana na sebo echo neto ndanzani wabula neva zabi ankorera kubango omutonsi yaba na akade ofumba chofumba nga yai na akade ya gamba suna mbude webuti uja kubira wano uja kubira avugira ni mugira baku wimiru ni baji kuba nyinga ya tegese osaga na ya hunde nseno na tunde chibirango chiraba chiringa design na chinyiriro tunolira na tunde mutingo raba teguina bure buguri nebu buguri buguri guri nga musige kasigo guoma abula dunda ncha kusinzira kutendereza na kuresende ngaruno fukamira kushita ndacha une mchala uo na famire mongiru musabatira nuku aba we omukisa gukuza na abana abali mwensa kubanga abana banji banange bavudde ku mulamwa uhulile vikuro abana abalenzi abombye bikuro ne balenzi banabwe ne wunga mugamba bano bazalibwa ku mulembenga omutonza akyaliwo yete nga wali akole kino ne misana ne ulira abana bora bibikuro basanga balinga nyanya ku migala zinatambula ko ne munange tugenda tuna je tudde yuni mugamba abo baina motoka je balinze je balaga oba nungamba abubagira kus nungamba wanji kati buzoro umwana buli mwana ekikacho uzadde kisabire nyo dunda omwana wa musemu ensa ensa we kubanga ali mwakati ya mukama oba omutonzo ya mutonda mukama awe ku nsimu ati naba muno nokuti nokuswalira bananda banchemtize mukoro wa gundi somo lecho banange kunako rosande ngaluno mbasaba musaba omutonsi ayongerensa mu bana bamwe n'emikisa n'omukumi kati fo bakoza tetu saba wangaze bakama bafe bongere okusaba ebyo bitusobose okukola n'okugaziya mafo okusobola okulabirira famire zaffe kale mbera bwetu betambula dundu nako rosande ngaluno tuwe nga lwa mikisa nga buli jira bwebadde olutugabirira nga situmala kulagira tusiima bongera tata kyetundira yatunda ebitonde byonna nesa ko mukono nze basajja fumo suna Julius tata luka tumuzukuru wa guli mole fumo lira ba musombe tuma ya sorozeri akafumeta kakati ino timu ya manofa ba usuri ya baita mwasema namba musamvu vubulo mpila bagu musuzizo mrezuri ya manyidanga msajja mkoro avada mwana mrezono avada fubutu ka Stefan Posh vubulo ndi babaji mjeko msambe na manyidanga mwana mrez amani jeria avode kurukuta jazz number 13 unumulizi evra febergari jazz number 17 ainaba kasika mkono ya hajman ndiba wama jitambuza ajam wama mtu hadi jam ndiba jitambuza kukari ndiba inageza ama kunyuka bagoze masakari wa nebagulonda ama timi aligeri ya wagambaka katika tumudule ndiba una juli ya wakakala wakata kato monto waswa kisa wajiman ya ina pina gwa nagugu na furu tuka jazz number 13 na kuteka wasa wadawa gwedisa ama timi wana fawa Austria ndiba ya kusika timi wana fawa Austria agenda kasiko msamba tuba Stefan Posh ndiba inge mpira guze masakari na gwanda masyo sabiza nakusolo kwa bagwe disa bade masakati ya msebe usema ura nakamza pasa bade gohori na papasa na japa vinyo mageza kwa kwenye mkabati ni Algeria na birbe interbo na kwa Rafik Bergari ya ino mpire na kwenye kujembo kwa asamande mandi na gudze na birbe interbo asinyi ya kutimi ya liu na kwa masa msebe rama basa bain basa bain na kwenye kujembo kwa kwenye mageza kwa kwenye mkau anya ina msebe nujes na mbona wain msebe ya mkura manyebi ya Rafik msebe ya gohori asinyi ya kwenye mkumase na kuteko wa msebe ya jman ya ino mpira na kwa msebe na birbe interbo bente rama na kasike mbogo msebe rama basa Samai, Nakana Gojam Sabal Samande, El Capitan Isamande, Yamopura Governor Gamatambra, Nabodisa, Ratina and Salman Yanga Algeria, Nambir Bantar Bagojar Ramabasamai, Linamo Rentino, Nakusaka Ramabasamai, Yamopura Gaza Kondia Center, the Dissimokotunis of Sagasumosuna Gilias, Usinda Gavadia de Inechesa, Baitauko Guano, Bafuma, Ratina for Algeria, Ramabasamai, Ainakone Gonangapirao, Nakana Gomadi de Kakat, Ramabasamai, Yamopura Gosagana Gomasa, Okonam Sabal Samande, Mangay. Programme and take one of Magaza Kofuma, Munamba Biri, or you want to say the Manga Rafibergari, Fibergari, Panabucha, Gumadi, Roma Basamine, Abadim Sabet Masamande, Nagua Samaura, Nakmasamakatuan Magaza Kokuyanko, Rama Basamine, Naguana Berman Tarabo, but you Sargeria, Natakon Sabetam Harimos, Hajam, Hajam Yan Programme and Natakama Sakara Bramamasa, Rafina Gamatambra, Magaza Kofuma Kamatu Nigeria, Nagum Sabet my first HIV, in Algeria Tesokunga Rafibergari, Panamanis Ariad Mahres, Natakova Rotor, Bakuma. Kipa kuto runji wabade badeja kuma goro runji eba kuata katimba kumanga bukubia touch kumkua nungu wanga ulisa sedi mwere goro simba zita mbure dakika zi sekundi mazini makumi atano mwanya kumina mukage zi seku saba kumina bireze kumachago na kuruwa lero zeba sagia fumo suna Julius olira wa monsembe chema nyansole zili akafumite waliri ya mas ayi ingire sabo yona aliyama mas andres chechetene Esawa ina ayingira mukom kwano bangabuliri zampira gajere na mana fa Argentina. Argentina ngacha kono bede gure ne gos bere kubere ram sama ti mana Rosa Van Rosauso. Nom sam Ros Rautar Matnes. Wali gude ne bene nyigur ba ingi Argentina. Jordan baba no! Batebe mama Jordan. Jordan batebe mukom tim Argentina. Mama so ba rego ma o! Alhamdulillah. Alhamdulillah takbir takbir. Bodo ma chen chen chen mutaman wa karimu. Mama Nyemo, she not in the man of force, the one of the seven of the Mamma Savo Conradina. No, Galamiza! What a shoot! What a cross from Conrad Lema! A very experienced right back! Sweet away from Osoria! Azanya Kutimia Bayern Munchen! Nagu setting the Musambi Mashe Usabiza! Azanya Kutimia Borussia Dortmund! Biri Ausuria Ziri biri timi Ausuria Nga emu Algeria Musambi kon madile masri Ndi manaji umusa Mnuchi nyune jiteka kumoto na setinga Nibo suko basurika Omu zuka Shabiza Super made for Ziri mkwano wange dakika Zitambra Ziri mkwano wange dakika Makumi atano Muntaro Ego spirit in your mana for Manuel Soranga and Mana for Nigeria. And even you can win your woman Tambra. Number for us champion bet. Champion bet of Akutosa Kendiba. Bagaman Sibako champion bet odds as of Amazina. Out as of our enunch. Bagaman out enunch and Savabazina my champion bet. Ginda Masoka and Govega taken the Tambri Revolution Union Dram Koranga to the Sediment of Grossima. Champion bet. Bagamant Sibira ku champion bet. Gula wa count ne champion bet utandi kukusiba. Mutandi kukusiba. Ujafuna chance. E wangula. Kubanga bonus first deposit yo. Bamu kubisa amu. Nchibem first deposit yo. Bamu kubisa amu. Tuliku sede merwe gula simba gumina tumu dendiba yine tembra bulunche nye mkwana nangabuliriza. Bagiza koku ye mkuma na yewe kukuru singiringa amatage amateguta Eringa makamo mana na bababika Jino maso msandajma Jino mpira na kumana gojo kuna nyangu rambaba osmai Habade na biriba ntarbe na gulekira msibira manjira na msige mkuruma na Ebelo mamaza Na teka na bagiza koku funda mko Usema ureya ino mpira gumane na chusuri imba Na gulekira msamba iso mandi Maguru wali na gwa rafi bergari Matede wali ya na rezbaba na rafi bergari Bafuma makati wana bafuma Abati ni Algeria baba ino mpira bagamba tambuza Na teka msambe na biribu ntarabu Na teka wansi ukumenya msambe fresh chaibu Ya ino mpira bada msambe ituma msajia mkuru Waksuwe kisabu baba na maia Na gulonda Na biribu ntarabu Na kusama sekati Uno remaras Wari yunga tenyo kafiki kia timi Algeria Omusambi wa timi Australia Akabana wana mkwanu wanga mashao sabiza Akabade msema wati miana fukare Algeria Aliyo mareza mteka kudonga fikiki bagu chance mangu nyo Amatimi ya manafaba manyinduwa ngaba Algeria. Rinameba seba inye ina left managonda. Na sinsiriza. Uno. Uyo gori. Gori ya nampira baite mkoma seksawe. Ampira gaba nangu sude. Nagujo kamsa Mr. Stephen Posh. Stephen Posh. Nateka pasipa vunyaba godisa. Amadem sam rinameba seba inye. Inagwe kira msema wana magaza kwa kufunda mkoo. Amade shamandi. Natika mkatuwa ushe maura. Nasirika pasi ilo maswe tisaba wana maingira. Aba wano, wano, matini Algeria. Udile nyanda wano. Algeria mpile basa nye mwenye nabago joko matime na foma. Austria. Guba dideke. Musambi Conrad Lema. Asize pasi wande masafu wana nginche juli na mtuwe. Acha, cha, cha, cha, cha, cha. Yine ndibe tembro baino mpile alifebe chichagama. Amada kumi just number 11. Amanonson amanyidwa nga Sajam Kletiba Mike Gogrosh. Amamute Michael Grigosh. Azenyira kutini FC Augsburg. Miaka setu mwabili. Kuna zenyira mpira namba savo musambo. Walisho van racha usho timi ya Jordan. Mkuya ngatu na julida. Mtunise kiwekete. Mama nobarumba. Ama timi ya Jordan ya Bema Mansa. Na kuchampira bagodisa makate bada msamba manyidwa nga. Kanodilema. Pira nakusolo kona bagwedisa. Makati wano. Anya iya. Bayi ya. Ife vina gamba tambisa usemaura. Na birubo ndorebo. Yina. Na birubo ndorebo. Wasi wana mpira gutemba kwa timi Algeria. Kasine na gusolo kwa bagwedisa. Na birubo ndorebo. Pia na gumudida. Na teka wasi wageza kwa kuyemko. Anya ine ndiba. Baba na wafumba. Aba na wana fumba. Aba na batu. Aba manyudua nga baligeri bageza kwa kuna nyeko. Usemaura. Na kwa pasi na jagreche bageza kwa kufumba. Wagreksa uri bagamba tambisa. Tamula tugende kasubi na burakana. Yaina na birubo ndorebo na gamba teka utu ngende. Bafuma kwa mkwano wanga ulirizo ndibe nyoka wano. Batambuza mpira bati na usile. Baba no! Baba na Algeria! Algeria! Gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor gor. Ziribiri Algeria msambe chumori Yob Mahrez. Li Yob Mahrez. Ajedo mpira mkatimba captain. Riyad Karim Mahrez. Miaka 35 azenya mpira namba 10 namwenda biguri namba ya 60 namwenda juice kwa timu ya Algeria azenya na kutimia Al Ahli Saudi Football Club azenya na mpira gogo simbi azenya babiri mwono mwono mwono mwono kwa magwa 10 namba chenda mwono miaka 35 Riyad Mahrez pira kutada mkatimba baba. Tewali sitore. Tewali sitore. Musambe usemaura. Teduwa pasi na nsige bata. Sajwa mpira na kabutia kama katimba kusimba. Chenda momo samba kasili sasa tofu mama fasa demere wakola simba. Muna ngira suna jibi ya sikuma zinda loga wadi yo. Bingo masavu. Bingo masavu. Kukamanti bingo masavu. Nyiga sita. Biri tano tano sita mwende muasu ungoke uja kubele wangura kubanga tugi ndagaba sente mpira gwenche kwa Canada niba nafaba manye duanga ama South Africa kwa rango sante tu sumu chucho ino kwa chini chimu okome biri kusumyo zanya stab zanya bingo filum kusugungu kakadome mtuwala tano nakurencha mpira gwa Canada niba nafaba South Africa agizi semikisa mwana wa mama. Jusu wakubana fuga dotibo logistic. Wangura kakati. Namba setu mwenda. Kakati ya goba itso ya msalimena. Iliku ugozi makunye na mukaga. Topskoro watimi ya gwangaraba na fuga ya manye.
1: First official kanakari mfira kwa Algeria. Ajia. Ajijijiji.
0: Musambi David Alaba mamu jeo wano. David Alaba just number 8 El Capitano. Bamus kamudu na beretom sabete wa Kevin Danso. Kevin Danso azenyira Tottenham Hotspur baya ziribiri Australia ngabiri banafaba Algeria embera bote betam block se demere bagola Simba baya nagese kambe gam shosha biza nagere kama bagana bacha yam kamati na nafaba Australia abadam sambi aitira ranchat nagere nyam kona gogo kipa itira sharaga. Nateka agura mpira kuna nyamusamba yetu wa mwere. Frikman nakpana guja masakada wa misha ushabiza. Frikman na mpira bagumadizi nakpira kumutuende bajineze ya kufuru tuna misinde. Wagure chari ya batu hata marinya misha ushabiza. Nima gudiza goalkeeper. Aitiba Benoit. Benoit mpira nagu kwa ta kati bebegwa bebe titimi ya manafa wa Algeria ilaba itawu sima nyula achi osuri ya mfira konyo mwede Algeria ya kurembe timi ya Argentina ya kurembe dede chivinja wachi ofira kumunu sedo mena bago nasembo mpira gubo na bago disa ava timi ya manafa wa manye duanga ava Algeria beba ino mpira Benoit ya inendibe tembre woma kujukiza mkwano mange kumina rumu tukunda kuwera wali ya kavuma kumina rumu ogwa msafu mune imbira vyange yango ulira mana baba uro kusa baba kuro vya yee wana nge mkoro vye mko matuli ya kavuma uje wana nge simbe wa wame se abana mune imbira vyange abana wa imba abana vozi ukulina abagaro vozi zitambre dakika nkagamunya biri banafoba osirianga biri Algeria gutambra makati wanatumira mko msambi fo Kevin Danso guzim e maximum msambi na manyidu anga msajja mko Grosche nataka pasi wa msho sabi za barumba butabiza mama no Grosche nakbera ku mtu mpira gose wa swek sawe maina gola soku mwa mko sema wa mpira gola godiza mama no baia nanda mskambu de zerok askambu de mko Amusambe Osema Ura just number 8 Mutendisi Pitakovic Ani wali afumbo mtu wa gamba mwini na ikiki Wachite watu lukaba na wasaja watu fila kwa waki Nasa inafiki ki mkafakazi benya uya kupira wali vapuru muangwe yubatu Nga ichari kwa fisi Barcelona Ria Maesa Andres Chochotene Indiba ine temre mkwani kwa ngavulisa Wasaja nakata mwana kuhisa kumuna ba Bia mwenji na guita kumuna ba Bipuma wila bikabigena bimungu wako Yako mkaduwa Ginda guamu mchus Bina guamu kwe bide Wasi Kevin Danso Nateka makati wa msambi kano wa dilema Hino grosho shia ina Naguwa sabiza Mbama na batambra timi wanafobo suri wa ino pina marumba Ukule mnamba kumina mbageza kwa kuingiza Matimi wanafefri kumene Hino musinge sabo yona Mweru Kabadeka mbabise Kabadeka mpinie Austria Umusambi ni Kroshelwood Aze njine kwa uweze nba uspote beteze Nia kabiri mwete ni azaribanga nyogo kutu maka wankumi mbiri mungumu Aze njama pira namba makumi ya tano Vobla ludi zera dunaita uviz Ni kugenda bugenso beru Ingo masafu stabili Tano tano star Mwenda M. Asho Mboke Mpira guwa South Africa ne Canada tukenda gabe nsimbe Usuri wangu la kakadome mchua watana kubingwa masafo Enkume biri soka kumabira mane mguanu guange Mamazi Sima nina kumanya cholinda Zanya bingo Sinya bingo wangu lika senti mwana mwamamo njiga star Biri tano tano star mwende mashu njigoke Zigendeo kuwira sabwe nye ndiba weta nikirango wenze nse ndeni kusajiri kusaidi yo Ashu Hine ndibe tembra bageza kwa kufumba batimi ya nafobari Firpman Mweni ya inyopira na kwa naguja makati bageza kwa kuyia Omatimi ya sude bagwede Kevin Danso muna nende bageza kwa ndia center Bamfu utula Naguza kino kuna nyumana zuri ya manyidu yunga msegem kuru Firpura inati La inati ya inyopira gwa rusede bageza kwa kuyia Omatimi ya manafobari ama manyidu yunga wa Austria Omutu nzabuji ya kibiba vanange Mzikukura banere nyonyibizu kanebe mnyimbira Ndiba yine ya kufubu tuka flip mwene Emisinde Nagaba finye kona Ba finye kona manafaba Algeria Musambi flip mwene Just number 10 na mkaga Abadageza kufubu tuka emisinde Mwite Philip Mwena zanyira kote miya man's offer Mwena kasetu mwene Saja mkuru nyo Vobu ndiba against the corner Sherwood Agamba banda mlete kugo Ndiba itemble kona ni Austria Kona Weru Kugense mgensu mwabel Ziku nye dakike nsafu mwamu nana Ene temfe mna uliflex Ndika mkunya kurende wa mazi mkwana wanga ulirisa Jaba wachampulirisa na gamba Basajja fumo Basajja kambasiri kibagane bayi nye kurende wa mazi Mbele temble Dalabulunche nye tunyezi maibana isho Hydration Sedimere bugora kwa turi ziti ambule dakika na manafa babingo wa masavu ambula kapapula kari ya bandangu bekariri ilu kubanga nejo kuangula kwa fuso kuangula nyabagambo kuangula kachigerechi wabe chikuruma emepire jiri juangula kokodi ya fe wangu zabana mubiru ali ugambo ucha sede mwangizu watimi wa manafa wa Brazil buzi za konya mburu ali nchua mani yu netimi ya Brazil bingo akapapula kari ya katambula kokodi ya fiesta bibiri kumista kuminete ama stakumi ash nengo ke mbira ne kutambuli la mbunje nyo gambio nyiga stabi bili kumi stakuminete ama stakumi ash nengo ke VVIP kwerio mtu alibina ne package ya single ne VVIP VIP weri akatambula VVIP ordinary lukarala let kickoff sana weziri kwa nkume bire bire let kickoff ya nkume satu VIP ya nkume tano winga VVIP mtu alikume yango umangu sentezo ate mbira ne bange kutambuli la mbunje nyo ngini tala zaba sende fumo suna Julius kama sende luga radio yo tuni mundibe uoma ate tambra ejechi kwa pachensi yo nane mana fuma champion bet haba kutu sako omopira guno akumanga tetu guku ereza kwa mkwano guanga gobele la simba chende musava kasirisa satu fumo mwefe ne chende mabiria kasirisa emo kwa mkwano guanga atundudu mbeira betu betambra mkwano gwange awuliriza sedime nibogola simba bageza kukuyi ya mkuu bali mlundula masinza kune kujukiza bingo masafu tuna kurencha mpira kwa Canada net South Africa biru muanguzi tuti ankomi bili tezikulemeso kuangula tezi Enkume bili tezi kulemesa okuwa ngula ash sedema yorubo gula simba kwe tulimu kwa anu ganga uliriza mbira gafayo wanu mdaba mtimba guna gumu gugadu wawo kari tuliku sedema yorubo gula simba mpuro goma enunch eyedembe njagala kutegeza nkakati Argentina Nsonga na boba zitambuza China wada Vabura liya numeres Egure cha yambe timi ya wanafaba Algeria kuwanga bache ina chance yesuga Uruza nyawa timi za makumi ya setu mebiri Kue na tumbu de simba Bingo masafo nyiga stabili tano tano Stamu endemu ashu na nyigo ke Mulichimuchi ija kufachi kutambuli la bulunchi Nyanyini dala Mkwano gwange awuliriza bageza ko okunyi ya mkwano wanabakura manchuka chuka Algeria Algeria bakura manchuka chuka mkwano gwange awuliriza omusambwe vayene antina uhuri vamu ingiza mge mwene bajewe bergari ajam bale satina uhuri na omusambwe raidi kwa tika chagui bajewe bongere kundibo jinyi nyitiza panyeza kasenge Wanga kama ni kama ramu kama marufu mechiri njia. Tulikose demere bogo la simba mkwano gwanga ulisa ndiba yine nyoka. Algeria. Beba ino mpira bagamba Austria Osaga. Yine ndiba tembra rame basabay. Hageza kwa kufumba mkwano mkwano gwanga uliriza. Rame basabay. Nagulomba gwede na birbe mtarebo. Nateko msemre renat na uri. Nyo ni nakbana gweja mbogo kuna nyamana zira manyebi anga rame basabay. Basubai na ena mpira kwa basi ya bageza kwa kuya mkou Nangamba setu la futu la ntiabuleti abu la mfuntune Yine ndibe nyoka wa Musambi ya manyidu anga msaidi ya mkoro Musambi aitiba birgari Kusena guta mbra kwa desa asemande Baba ni bayi ya Awatini ya manafa wa manyidu anga barijeri ya bakupapasi na jawari ya maares Baguzi za mbra kwa Musambi ya asemande Mandiyo ino mpira bageza kwa kutambuza nsonga Awatini ya manafa wa barijeri ya Waswe kisama na mbra kwa Musambi ya rena atina uhuri Hunya ino mpira Ryan Antonori na chusa mpira na pana goja makati wanabacha ya mko abati mwa na fubaria ba manyi duanga ba Algeria bagamba tugende anya ine ndiba umsambicha wi makati wanabageza kwa kufumba akusemaura semaura na pana goja mabega bageza kwa kuya mko abati mwa na fubaria ba manyi duanga ba Algeria hunya ino mpira chance number 5 mnasira manyi duanga msaja mkuru bwana Beraidi Beraidi aingide mkajaga tawe chitori kwanga msaja bora kabuba itamo Ngama sase Musambi just number 5 Beraidi Mamulese Gazebe Tulia Musaja Bule Kabuba Lete La Kumo Kumo Gwena Uliza Itibazi Nedin Beraidi Azenyi La Koka Biel Nia Kabiri Musambu Uzelda Kumi Nambe Chanda Mwendanga Bili Omazi Woksat Jine Ndebe Tambra Yere Natna Ure Nateka makati wa msambu manye bianga brede bagwede rima resi na Algeria baita wa msinde Algeria bama na madareko asetu wa usema ura atuse baya setting deri waswe kisawe nagwara na tina uri ye ino mpila gena kuata kurosu wa neda na chusuri mazini ya kutinga na soba marsite na biriba ntarebo na kubaziro nunchi nyo na gondo kwa msambu itu wa ramba basumai guze masaka na bagwedeza brede ya ino mpia asini na kujia skabijeri na kutiko msambu itu wa na biriba ntarebo na sinisika wa sewe na tina uri ya ino mpila kwa chinga na soba Algeria bama na baita munga kasare na gwenye mkuu basenye burunchi nyo asenye burunchi nyo msambu itu wa Sherwood asenye na kutini ya Repezek omusambi amanyi duanga Sherwood Mwiti ya msegia mkuru nukua Sherwood Kina guza grebe grebe za batimi ya manafaba Argentina Batimi ya manafaba Algeria Nagwanda kwa msile gigi na jigeza kwa kutama nabi Amuna nzile manjubi anga chagweri Chagweri ya ino mpira goma nena papas ni jama kati wakona ya msema ituma Msegia mkuru bera ya ide Zinandini zidane bera ya ide Na papas na jia kuna ya msema manjubi anga Gana na ure Pira nagusula na gwanda Kevin Danso Huni ya ino ndiba Na kwa nagujia mwaswa kisaba cha ya mko Kevin Danso Pira gomu didi Hagujia umuna nzile manjubi Ngusa mwafunya mubanga Bano nyamisha usabiza Mbano gweduza batumi Australia Bama na barumba Mbano chikansa vumatano Basi ya gurema namba kumine mo Hino Australia Bama na mananya grifso Ya inamisha usabiza Sabiza Nakpana guja makati bageza kwa kufumba Mbatina na fama njibanga Algeria Bago babisikirize Na gweduza Makati wali ageza kwa kunonya Mbano mbano mluzuri mwenyidu ngo msegia mkuru Mbano grifish Mbano grifish Nakpana guja kunonya mbano sede mwenyidu ngo wana Wana yende mbano kpana Bafumba Bageza kukuhia mko msambe Tiba Patrick Wima Nguja gutambile mawega wana Aine ndibo mwuzeni watini Austria Abwekebe msambe Tiba Patrick Ve Oba Philip Reynard Venet nagwane guja msambe Tiba Kevin Danso Azengi na kutimia tekna matupazo mpina gutambula Biribiri mkwa nangangulisa sima Waswe kisabwe bageza kukuhia Champion bet Gobo Svira Zia nkubuli la tia nkubusa nkwa galiza Genda kusimi yote kamu www.championbet.org Guna makaunti yo sako depost Tote ya kulisitu inga sako depost alimi tuwa lukume Bagenda kuwele sinde sabasi kubisa amu Bagenda zikubisa amu mkwa nguanga uliriza simba Mama Jina Algeria Riyad Mahrez Nagaba katuna masweksa bageza kukuhia Abado mnenza ituwa first chaibu Nateka makati wa kujia unanya msala samande Bagule kebe msema na beribe ntarebo Nateka wa msebe fresh chaibu Wadde usema ura just number 8 Nateka wa msema ya samande Mat nakwane guja Bagule kwa mnanzo na manye denga msegia mkuru Amada mana mleza ite machagui Chagui na gulonda kakate Aguzize makate Akuna nye mleza manye denga msegia mkuru beraide Zedia na beraide Krasiria winya walijada nbano nyana amba bere Bagule kwa Argentina Naguja Guba dido wa Riyad Mahrez Hunya ino kilita Amada msema manye denga chagui Chagui ya inende baya msegia ageza kwa kuruma Atime Algeria Bebe wa matambuza Aitubo Semeru Chagwe Semeru Sofian Chagwe Hazenyila kutumi ya Paris FC Miakabiri Musambo Baini mpira wa Algeria Gugu na gutu mbleka kari kusimba Zubi na ngira sinu jiyo spasa jafumo Wana vakani special bridi baba Kumbisenda yuga redi ya ndibe nyoka Faya alu na mwada mgama mutia Sambure mitia na mamburi za kwa wana Bagamba matumi de Hini ndibe tambla Begi za koku hiya Amatime wana fauma njiru anga Algeria Bebe mpira kwa suwek seba lumba Amatime Algeria Naglenda ukabada mna zaitu wa renan na uri Nakmana guja Begi za koku mbabu sama manjiru anga msa jamukuru Amada msambi ya fresh chaibe Nakmana guja mna nandibe Gaza Waruwa msambi ya tumana birubu ntarabo Nataka pasi ya msambi ya tumana chagu Chagu ya neopre wa Algeria Nataka pasi mbuga Algeria Bebe mbuga mbuga Algeria Baki za kose tuwa Algeria Bagara kabani la Algeria Bale mbuga kwa Australia wa Algeria Guta mbuga makati Algeria Bebe mbuga na birubu ntarabo Na cheso mpira na guasa mande Bama wana baia Hawati na wana fama njidanga Algeria Guta mbuga kakati wa swek sabu wano Algeria Nakmana guja msambi na birubu ntarabo Agureka da mna zama birubu ntarabo Gunyoka Ziko nye savu ma msambi mkono gangari kusimba Mna nandibu gaza kusenta Na birubu ntarabo wakusubide Walikunkurungu ya busega Chakuna beti vati kama simbe mwende bingo masavu 6-2, 5-5 star mwende emu asho nguke ofunye mkwano kwa bingo masavu ya kumye bili selba kumobo yore maneyo ujogu angula kakadero mtuano tano na kuwarelo waliye chilo kusawa nyanga kanaba nafuba kanada mambara gana South Africa mpira gutambla zema kunye somo mpira manafuba manyedunga batini Algeria abadesa milu cha Samir Sofia ni chavi nakmane gujo na bribo interbo mpira gutambla Algeria nakmane gujo reina antuna uhuri pepengu mpira wa Algeria tenza chenga yuhunya waswek sabwe nakule kwa msa metu mafrezo amadeu sema ura pira nakule kwa msa eksambu wana baia usedia mpira na baguba makategoro fishi ya ina na mwini mungu wa refina gamba teka hu vifari agende teka hu mkua nukua ngaulisa sebi merebe gora simba zumu nangira sena julia sena sege fumo lida mamu sende chuma ya sebeze ya kafumita nizukuru wa guli mili taata lukatu zeka pita tama goba kundire nyoka kwa mezinda lube nene radio chie singazo na simba sebi miri hukura abana bali ya maugura mbabu zisa konyo bandange muri mutia mama na ndibe tambura bageza kwa fumba abadom sambi Kevin Idansu nakpana guja makati bagura kebe msamba manye danga msaja mkuru Patrick Mwema huya mama nakpana guja wafunye racha ya mko nagweza kwa msaja number 5 abadom nasa itiba msaja mkuru Stefan Pouch natika mwudu kuna nga msamba iji manye danga msaja mkuru aitiba Philip Reynard nakpana guja Stefan Pouch waguja mwafunye masu bageza kwa kuhia nakisuma mwinti nga msamba na bebo interbo nateka kumuta abadom nasa itiba Renan Bauhuri mubanga Sherwood jaino mpina na kuteka kubo ntwe kugensobe abadom msambu Philip Reynard tuliko radio simba muna ngira suna JBS kumuzinda lugwa radio mkwana kwa ngauliriza edakika zita mbila msambibu wa mamanza alimuli agoba shadows wakura misa jakuba abantu fiki kibane guri mbufobwe kwa eno mpilire genda kunwa mpilire genda kunwa kasaja kazi kuwiranga uba nange tekafuna nyanga tekuna nyua kemo anakasaja kamesipa nange nyimilira yake yungete kompira mkatimba sagara wabula majega bini vya jude ni vijega bigambe wananga akasaja mkame makinje wawo akasaja kajizoba kuwentuli na njira ba nga baji inoze njuhira oh my god mbuze bagamba wetanyo afuru ma mwabali kumu njuhira mbagambe tekuata katimba wana kaka imiri denga katevira wonyo bini vya jude ni ngatevira kaba kuyo uzi mama this guy's from another planet ziri satu timi ya manafaba Argentina ngazibu emu Jordan leo mesa geze kugoro namba mukaga kachara kene kai mukaga gamba yoyo sweetheart kaumera na mukachika jocha goa ekika doki angi embo liye umane chenanda eke kinyo wa ziri satu liyo mesa Argentina nga emu manafaba Jordan zitambula kugwa fuba Algeria na Austria guchali biribiri Lomes Andres Chechotene against the crew Artebi Mugolo mpira msambu javadi kape jomdini nganwa he is special zitambula dakika mkwano vanga uliriza hino timia manafaba Algeria baba ino mpira msambu aitiba Samir Safia Nchaguina mteka masekade wa Zidane Yunus aitiba Zidane bayi ya emile gwa msambe itiwa rama basabai abadi asama ndi nakpana gocha bagodeza batini aljeri ba manabageza kwa kuhia nangurinye mko makati na berba ntarabu na sase kwa wako na grana baru mbari ya dmaraza papas na jalo seksa ba manabai ingeza sabayena abatini aljeri ba mano cross na unya jad manres haina chunga miaka siku mwita na zenyanga wa kumina munana nagle kararia na tuwa uri nagodeza kapitano jad manres nateka makati msambe guri abada usema ura nima gwari ya demarez na chisori imba na zako maso kuna nyo msamba manye dwanga ramoba asema na teka makatiba gwada msamba ituwa fresh chaibe chebi na kwana guja mana babiri gwa gulika demuleza ituwa Safian Safian chabi chabi ya nampira na teka wansu ekisa bageza kukuya na mnunda ramoba asema na eleko wansu ekisa msamba ya demarez ya inampira na guza kwa makatiba geza kukuya batumi Algeria baga amba kaboniru kati umara enzanyi ya wera gagea very satisfied with the only point nira ina tembre de marez na kpana gucha akuna nyo msambri vena atnaul vena atnaul vena atnaul baga debulu nchi nyongwa na batime na foma nyidu wanga osuria msambri shewe na pateke na guvone gwena mbanga Omusambi Shawood just number 6 akwa midfire. Pira Bagodiza. Asemani Jeja Asemande. Nateka Masaka tokunonya Musambi Aitiba An. Sergio Mukuru amanyibanga Zidane Berhaidu. Nakba pass na Jago Musavi Reina Atnahure. Kumkwara kwa ngoza Mesa inamukaga Mbappe nyia Haaland nyia. Baba na bafumba Bagobi aba Austria. Baya Musambi Grof Grigorish. Pira gaba na gusude na Bagodiza. Bali yemukwa Musambi Zidane Berhaidu. Lefo bina double free kick ya manafa wa Algeria. Akabra demu kwa muzire wa timu ya manafa wa Austria. Omusambi gire uwa girishen. Justin wa timu ya Austria girish. Arinye mkwa mpano banga ulize sura muita Florian. Florian girish niya kasa tu azenye na kutini ya Sporting Club Braga. Azenye mpira guba mkaga. Aine gore mmojo sikuwa timu ya manafa wa Portugal. Niya kasa tu jengini. Ezali banga msemvu guwa munana kumina ndache ndamu itano. Sebi merwe gura simba kwa tulu waleo fikiki Algeria. Ezawa yona ziri china na mwenyea. Edo kikezi sekundiba. Algeria. They are setting up. They are setting up a trap for. They are setting up a trap for against Algeria. Austria. Mbira betu betambla waleo fikiki na birba ntaraba. Nateni kama mpira gogo na wanana suri kama mpira wagurereo na takumie. Magutu mene kwa wana abadda kumie. Abadda kumie muko omusambi oligo nagambio ko. Musai mto om Algeria aitiwa Zinedine Berhaidu. Nia kabili musafa zanyira kujesika biere waka. Mu Algeria. Zita mbre dakika ziri kumina nia. Zisigaduko nesawemu iyo kumacha guna kwa wanarero. Yini ndiwe tambra bageza kwa kufumba wali Jordan banonya ye goro. Jordan wakala ye goro emu ayakavi denja mama za. Kala ye goro emu ayakavi denja wa Jordan wakala ye goro emu ayakavi denja. Zita mbure daki kampina masaka teosri ya Kevin Danso. Danso King Kevin. Azenyi na kutete na Montpa. Nare kumpina masaka teo wa Musambi amanyi duanga. Sabia mkuru wana grife. Grife Florian Grife. Nari tempira mwafunye masaba gulinye mkwa Musambi Rameba Sabai. Rameba Sabai. Rameba Sabai. Vefabe gambe tembra mpira kugende weba ina batimia Algeria. Asamandi. Ya ino mpira. Zirikina na mutende dakika zi sekundiba. Batungre mumeka izinawe. Ndiba ine tembra ba ina ba Algeria. Nakugaba masakati Algeria. Agwede kona biribu antaraba wa Algeria. Na tekore yana nohuri re Algeria. Ya ina mpira Algeria. Venet ni ulio Algeria. Na kwa nguja wa Rama Basabai. Algeria. Ya nindibu ya basaja Algeria. Na teko wa Musambi ya manjiri yunga basaja mkuru Asamandi Algeria. Na guri masaka tuwa na Algeria. Anya ina indiba gunyi uka. Zinedine. Zidane Berhaidu. Na teko mpira masaka tuwa ina ya Venet ni ulio. Na gusa kwa makati wa Rama Basabai. Na guri kwa Musambi Zidane Berhaidu. Barumba matumia na fama Algeria. Na guwa na biribu interbu. Guri munu anadwe Gaza kukurunga ya center. Zikonye china na mumukaga kusimbe singa zunenene. Wasi wakisa wali urea na tunahuri. Ya ino mpira wali mesa bara wa basaja bachinja wa iwa. Nye Julian Alvarez. Manangi. Mai ya batumia Algeria. Bwa ino mpira wa Algeria. Bageza kwa kufumba Algeria. Mali badaba tukudari jintu na gugensu gugensu gugensu gugensu gugensu gugensu gugensu Zita mbura eda kika bingo masafu onyiga 6-2-5-5 star. Mwinda emu ashling gukuguna kuangula sento kusawe nya. Zekiro mpira gota usafika na manafa wa Canada. Round of 32. Zanyi savu mtu ginda kuangula. Tugaba gamba kangeze sa aa. Gamba zanyi kuangula. Wango ulimiru na nedebo zirio. Bikura kubweke njini mwana wa mama. Echigambo chu dagara. Ebigambo bi dagara. Nisumula chaba mwosangu wa mtu nagamba gundi guwa wankula chini na yuja chilaba. Ni uchilaba. Nga temeze sere ya dekaranda rugu. Waka fumitaba geinda. Oha. Jino timi ya manafaba Algeria. Na bilbo antarabe. Na tekompila masaka di bageza koku njia. Na gunda wasaba deva na nauri. Na gulika kusama auda. Beba ino mpila Algeria. Zita mreda chika za Algeria. Gunyoka kwa Algeria. Wana angi. Abona ba umda wa Algeria waga mbaleka gwe. E mtu ronda na usiri ya chakozi na tule na gama kantu kwa tusirikeke tusirikeva kila kwa kusize Michael Fodio Ryota Chido mwari mkwana kwa angesewa njyo gambotia umwana mwaseno nebungereza aliatia mnwanyi wange amanyidwa nga umwana ngrenda umusilegu sabu ufa kile vichinde mumpare uju tesebu kuziza kwenye mwurangira uwebale kuuliza agambotia mkwana kwa angesinia umandev bosu mandev ugombo tesebu uwebale kusimba na bila umwani kwalim kansuwele mbelezi mtambile bulunche yunye dremu wa kiswa timi wana faba Liverpool sinda manya kwa wagira mwabdi kapu ya alibaina ya katima ukiyesi wako ukumoza ake naku ya Liverpool mbelezi wetu wetambula tulikundi

Wewa umulinyali ya Yesu jenda gandaba ya tenga virunji watyo noza na joy watu toseza kudachika ziza zuweza vili mwemwezi mazo kuita kusawe mwe yencha ya lero tatanse na kaimba kafe kamza imatia luimani mama na kaka waka kwa taku Sunday Gospel Show prosi Yesu anatenko miewo mbakuli sayo bana Sunday Gospel Show mku umula mku tupademu uko kwa wikse bilinge mipira jitutu wala misi inde na ekale tegeza muno ni wankuwa dengo mpira kubade ya unga kade kafe kana atilo kutu kaba gamenti ya echintu chatele deda tulibulunji nange nubwente unatuseda mkono guango kuweleza kubuza kwa ntuwa suzote ya ubadote ya mkama kumi ya tiansasira kubanafe hawa funye obuzibu mumbere zitalizi mwaba filizi duwe vya mwaba filidu wakaba ntuwa mwe ya barwade ya banyigiri zibwa mumbere zenja uloho kunyigiri zibwa kuku amanyi na imu kwa nukwange esubi chechintuwe chikuru wa mtu ye na achali nesubi habera tainza kugwa mumanyi togwa mumanyi biinzo kubera bubitiolero enchani bibera birunji embera zo zichuka chuka mkwa nukwange na inga tucha inesubi moyo katondo mula mwachatuwa deublamo tetuinza te kugwe kereda kale Yesu Kristo lisubi liafe kubango yugetua kiliza tumanyenga mwangu zimu vyo naye wangula ate mwana watu na kwato wangu zobo na abu tugono mula kukale nolwe nsongeyo na nge nkwa ndiza kusande gosposho tegeza muno ntiembera ya terededa jenda gandaba yo atenga birunji ebyo nubigambo webizamu subi titomala kagwa mumanyi totunu ila jovu deno ganti na iba nanga chila vikando uzandu tusiza sicha ina jenda ga neda mkwanu guange waluwa ya kule mbede kukwere da mdigerebye toi inza tekwe jusa ya deo kusigala chechimo embera ya kugwa msubi embera ya bwela likirivu abantu bangi meise mumbera zibalete debiroze bienja ulo na imba gamba mikwano jange tio kubango chali na esubi mkatonde subi leo linzo kubanga liya kugwamu olwebio vyo labieko, olwebio vyo ulide, olwebio vyo isemu nebio wasubi da, nebitavira angabu wasubi da na yate ngolusi ne yakuwa esubi yerio ye yakuwa efuna kuletera obuzibu kale chono chiva kuchi kubantu kubanga mwana watu osubi da bidadanula babidadana yate ngawategeze babuvi songa katonda wafe uoyo atachuka chuka mchigambo che agama ti ababu mujo nerero nokutusa emirembe jonali suvi ya fe eritagwa oli esanyu lya fe je mirembe ja fe atera mu byonabwe bwagirizibwa fe tetugenda jali olwokubanga abatu choseche sebigambe binji bibatugambye tukakakati katunonye katonda kumanga batusubiza ntibo munonya babamula babafuna kina babamula babafuna nyumba simaya babamula babafuna abachala babamula babafuna obugaga babamula ba ateka akati nova no kukumula bobula byeje mugendo kumula ba ateno tukano ganti ate aba bamwache balina na ina alyoka aba wache china nedda katonda wafe tali transaction si wansimbi si wampanku we si wamkono kumukono ntiboleta kino nendeeta chiri era singa fena twakiriza katonda nga kutegero kwa kusose kutula mufe tetwali badena regrets lero tetwali badena bantu bagamba nti a nze nagenda mukanise kanisa yo yabafereneri yabafere kale linatuka yo enofeto akola wetu tine ine tukola wetu tine ika kati laba kala ufeto atandika wona ika kati no butebe tosola ya dokutula kuko kumwanjo ebifana ko bwe bitukubanga bali na cheba kusubiza chota alaba na imu kwa nugu wango kugamba nti chukubeda nesubi ya damu eritagenda kuiwa entandikwa soko tule mkilasi uliza anga Sunday Gospel Show kuluogola simba buluna kore sando kufa kusayimu kutoka kusawa satu wawono tuyo ketutambulo lugendo lwafene bibuze vila damu vina jira atela no kudibu amu kwa vyo lugendo tedu inza kubeda lwa luna kulumu na imu wana watu bogendo yongira kukumanya kongo gendo yongira kutegira kwa kwa mazima elabu otio ufuna imide mbeja Kristo na imu angembera tezichi ya kuyuya yuya nganewe zibera zize obera nga jiri emitije wa simba jigumida chibuya ganti chibuya gabwa jamu nejewe tako bwaita nejida kale mbele sobolo kujolu sinetubanga weweta mkona imu gana watu chibuya gabwaita tudaone tuwe simba simba lala netubeda bamanyi netubeda bavumu kubanga tulinganga emitije ya simbi wukumpi nensure zama zeje jogeru wako mbaibuli ya jibali mele yazo mtuko jazo ngana malagala tega otoka kubanga tuwa simbi waku Kristo nga yensulo eyama zeta kali za yefe mitie jogeru wako emigumo kakati na weno munange gema gezi genku wanti wali badeo fana na koboti rane kufana nyeza na ulgero Kristo ya gero lomu saji umgeze ya zimbe nyumba ye kuluazi we ya zimbe nyumba ye kuluazi chibu ya gane na kunta nkuba ne jomu ya gane guja nyumba yonetagwa ngolo azoro Kristo tonga te ya zimba kumusenyo chibu ya gabo ya jane nkuba pia kulugusa nyumba yone chigwe chayo ne chivera chinene nyo kubanga ya zimbi kwa kumusenyo katino uluazoro nyuevu oyo ye Kristo nirango uluazoro kwa ya sinzira
Nagamba Petero nti gwe lwazi wa the local lwazi olwazi olumogose ku jinja liri eryolwazi kakati naffe ffenja zeezo kubanga tumogoka ku lwazi Kristo. Ebigambo ebyo tebiba bigambo bugambo bya mumwa naye kubitegerano biyingiza mu gwe y'embeera egy'okuleetera obulamu obw'essanyu n'okweyagala. Kanzijaho baka buno mikwano gyange sawa ebintu tebitambula nga bwe nabibala nga bwe nabibaze olw'ensonga nti akadde ke natandikiddemu ate kasuse kwako ke nabaze kale kansoke nzijaho baka bo baka mabange yadde tebujjidde mu mbeera mwe nabubalidde nkomawo tutambule ne Sunday Gospel Shonze Prosecutor Yesu aterera tugende.

0: Stanbic Bank. Wewele sento kutukila daku mkande bisatu mwatano. Muda chika bilizo kakumuendo gwa magobo gwa wansi. Gwa bitundu kumi na msafu kubuli chikumi. Kumikutu jafejo kumutimba gano. Elalo ni eno. Osobolo jifri ya kutabi ya ferio na. Musawa mnana zoka. Onyure banga liwa kuwa kusasula. Ya miezi chikumi abidi mila ambilira. Kuba kunambe tali ya kusasulira. Noti mnana noti noti. Bibili atano. Bibili atano. Okumanye bisinga wo. Omugano guno. Bukomanga asatu ugumu kaga. Stanbic Bank irungamizu wa banki kuru ya Uganda. Sente za wa customer. Ziku miwe chitongo lechi Deposit Protection Fund of Uganda. Okutu kila daku bukade kumi. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedirwa.
1: Muzayi mate. Nyamba munango mpe kumageze. Nimilo ya ngenge ganyi.
2: Zesogira na bafu. Ole medwa kulima weta melo ni mulima bukwanso kwanso.
1: Munange melo ni zaga na. Zona zafu kamutanga.
2: Alima Yash F1.
1: Yash F1.
2: Eo ya kunyo nyole.
3: Aba Faith Agro Inputs. Vale se water melo ni Yash F1. Ngene gula munako nsavu mutano. E uomo kamara. Ezito wa kilo kumina bili. E limobo sigo butono nyo. Chokampa vuburunji. E none yangu ila asala. E balo kufobo fi. E kumirebiru wade. Kukatari jiva ya yanira. Yash F1.
4: Obadde kimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku ssatu nyiga sita kikumi ana mu mwenda sita emu hash ojja kufuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu g'amanda Manda Mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
5: Oli wakati mu program Sunday Gospel Show ne Prosperous Cheswa ngali kirizo moyo gwo n'ekigambo kya Katonda buli lwa Sunday.

0: fufu.
1: Wamukaga nga 11 mwezi kwa musambu. Ye final ya neimbira byange. Day of freedom. Bituli byerere birakabyerere.
2: Kalagane teka jabulika oluwombo luguse tosagasagana oliokolile bimu kubikulu ebibadde mu wiki namba ngabiso sotola mu luwombo
3: jana msamba kisese FM Fred Simbi program yide mbira njimsinze kubanga mchatu wizo na kulwa ida chika tano ezise kusawa enya yonaje msinze ya mwitundu vyene vyenja ulonza chintu kali onakulwa lero tuja kutambula bwetu tupaka kusawa zija kubira tano awali kuchana mobi ya kisisemu na awali ku www.radiosimba.org nakula sunday na kuzo mwezi avi mumu nana mwezi gwa mukaga kumi bili avili mumu kaga chitegeza anti na ugwa mukaga na ugotu guzi ze bali ule miezi mitono nyo okumala kwa mwaka guno ya bienji betuwa alitua tuwezi ubize uku mumu waka guno nga gutandi kana hii guduka ya kumisinde ya jajirigiri bitono ibadde ku tujja kutusaka bitono kwebe ebinje ibadde mu wiki bitukubya mabega tujja kuba tu genda mpola mpola ndene sokani olinja sinzo kutubula kenyo Alfred buza abantu
4: abatuliriza omukama tumwebaliza nnyo ebitendo olensonga nti atukumira wawo wakati nemukwe kweka yabawo nga tulaba naye tupadeyo nga tuweleze nseno oleksa cha Katonda nzi Alfred Semba juwe kalondo zimbako wala banafe wuna bali kubugazi wensena bauli olimi Oluganda na ukuruoge

0: akaseera kano abalimi batandise okusiga.
1: Ananga abalimi temwerabira, ensiga emu mu kinnya. Sentimita 9 makkati g'ennyiriri. Sentimita 3 okuva ku kinnya ekimu okudda ku kinnya ekirala.
0: Ekyo kituyamba okufuna omuwendo gw'ebikolo omutuufu mu buli yiika. Ate kino tekikomaawo wokka, kyongera ne ku makungula. Musa asalawo okusimba ensigo za DK ezaakakasibwa abakugu mu by'obulimi. Ate Kato asalawo okusimba ensigo ze yafissa ku makungula ge aga sizoni ewe.

0: Ene tokotanga generator ya Simba nga gavude kwa juri na yevlogoma
1: ukuse
0: ene tokotanga generator ya Simba wapi
1: ene wakulia kubivava
0: vwa ene rote lina sheyari mpologoma ya zukuse muenda chitundu na genda mpila kwa chakwe urufu na yeze wana tena sheyari na yo juri na tokotanga generator ya Simba nga kagenze
1: tokotanga evo kulia bivava vwa
0: ene rote nalia kukatu nkuma Nebwa chimanyi nito mtu wali kudaya tali expensive masinga kwa mtu wali ya mchaya kela Mbade wanonga nebara nebara hapana Vole natandika diet Sata zenkoze sa nyingi okusinga sende zenbanga ndia mbuli chenja gala kawunga Kati kawunga kwa hafu siya nkume bili Katuwe mbanga wakani namu gasu wangenga namu neva Nkume bili tezimale chemisana Katika nkunyumize chempita mu Soka nendia furutusi kumaja furutusi Omuyembe kwa lukumi ya chito nenyo Secha chaisha Watermelon ya kakaga Fenemo balida abuwe watyo Woyebo ya gano teka mwe bila nao Kaka kukeze ulidenga bintu bisatu Aubarantyo Na wamo tuwaro mfurutusi
1: Chuka amba
0: Katukumukaga ombi nzija nebi vavava Mwemuli ya bichuka amba Bisala disikari Mwemuli bichuka amba Letus Bamita letus Whatever kare chisi nzaje wagenda munasari Bintu sivi teke na bifuara na ngamba uga Mwemuli ya bamita letus Kwa chumanyi ito mtu wali kudayati Hali expensive masingo mtu wali ya chaya gadi Kwanza katu wali ya danalianga chilo yange ya kaunga Nga yankumi nga bili siche Chilo ya kaunga ne mkene wabita ne bili nga nyamu kukumi satu mbanga enda chukuba Chilo nga situ ya nyesi jivuako Nga situ ya nye Urubani ya ruwa kaunga siku laji Siruta Hui Nasebo katemini bili expensive osa nga bagaga Muba mtu dao na hali ya wampe yoka tono Kumbo roza karideko kakumbe msa wabili ya damu kulia chidala Hehehehe Hehehe Watu wabali ya mtu ntono bali ya nkuzibua Bali ya nkuzibua Songa ata bali ya uliarumu Nofwa Hehehehe Na damu encha Hehehe Saji ya lidoro vani ya waka unga atacha ya gale chegulo chachi
1: Chegulo
0: Chitakende Kakati kwari kudaya tebuli saa wabili ya nobayo kotekayo Kakati Awo manjina ante chintu chapa ito kuruwa la majani Loiko Sukari
1: Sabuni
0: Sibi ntubia Sibi ntubia Sibi ntubia abavu Wajitakende Kano wame mbele haba tobeliku na guchari zero zero Zili makumi ya satu mosatu Zero timi ya nafe basa usa Afrika Zero timi ya nafe Haba Canada Munga mamitami kwano janga bali Saidi za wali yari Echankwanzi Banga miente chankwanzi muuli za bogula Simba Habari echiboga Haba geze kupanga mkwa sega nyesonga zino Bana mbele kupanga muri za bogola Simba na jamu sinzira. Tacha nyoka makato wana timu na fa Canada. Kimano mpira nangero msamba badira ni Nathan Saliba. Saliba Dithan ni Nathan. Na jenga no passe mupiri. Duran bagwe diza South Africa. Mbekazi mbokazi na jagwa Fithore. Na jenga ne mupiri. Mbekazi mbokazi. Mu makato wana toba makowena na gu diza go kipa go beta Ron Wan Williams. Yano mpira ne baje bagwe diza. Tacha nyoka wana makowena asudo mpira wa basajja. Wakati ajasa sulire ribibie. Kaza sulire ribibie. Kubira hoku mwana kwe. Na jara inga wagurono. Katika mpira South Africa. Korosirino. Kipa na kweta mbunji nyo. Toba makowena. Abada asudo mpira wa manafa wa South Africa. Gorla goke pagabata Ron Wan Williams. Naso panga kuto mpira na agunyeza. Agenzo kupa pasi akasajja na kajia kajigwamu. Nganonyo mrezono gubata rirobo hile mafakenga Kakati wagweno kauntataka ino South Africa balina Saromuntu wano onajasere na nagwa Temi nagwa ye maseko Yena kapira maseko Watime South Africa maseko Anonyo watekane bakuna mne ugenda ugenzi mkona Gokipo gubaita amino musambi gubaita maseko Umusambi gubaita maseko Thapelo Jabadageza kupanga kwa saganye songano mpeno ugenda ugenzi mkona Mbela mwote mwageze kupange tambla Lawrence Pro Gani nange Lawrence wane gaya za kwendi mpuliza logo la Simba Muliana kwa gambo cha life wa mchanja ring lord Kwetu tuliza logo la Simba Chike inaeza Halo baka tuwa ragaya buyuga chike inaeza aroni Iyiri kanawe Ngatelo achiva kuwole nkoko Jangu kwe Nkoko ya yuga chike ulio maso volo jugula ish Ulio maso volo jugula
1: Mstegera
0: Numa so jugula faba jikupi mila mobi pima ukuvila nela kwa fukiro Nye chiro Buo buo ya gara Hakati guwa atenga bifuba gambi buo ya gara kwa bifuba biuka Oja bifuna Uruwa demelo gamu mpeye bifuba bibili Secho wa maisha
1: Mutiri
0: Hey Hane mbela bote wageza kupangu ntambula kwa mgana angauli zero gula Simba Mgano guchari zero South Africa zoti miana fe aba Canada nze Abudi Abim na Uganda nze Tata Alinda nze President wa mzanyo gwa Durumu Uganda ndine Aisha Power ye Secretary wago kutuwaru wanatache nyoka makati Canada basu dompira makati wano nonya makowena ya inakapira Thebaho makowena baka pasi na jagwa msamba etuwa Thithore watimina faba South Africa unajachima makati wano bano onya makowena naja papasi ya basaji asude nsure ya kasure jemipire rili urudako aja kugenda ugeza kukwe ukujukira angababu jam katimba pia nabajiba kwediza makowena midfield general wa South Africa naja nonyano mbekezi mbokazi chukupia pasi mpavu nye wano mbekezi mbokazi naba cross mundabu wano wuna msabari wa Oswini ya polisi Oswini ya polisi anateka ukross manayo mumpi chivi obumpi mnyuma kwa kweka obumpi chintu chivi akasajia kano kasi matu kabweka wabweka afunye da chance kubati miana fabaka ya South Africa njagaliza kuru wache ya wuna badena laido kubawe kubawe kira Nadana na hido kubaye kera hapo.
1: Badewa sange mirimu jabu.
0: Badewa sange mirimu jabu. Bandawa badiri badiri kweka lakasa. Wale mende muwaudi kapa. Muja kuda yu musagi. Muja kuda yu musagi. Hey, muja kubela angaba nafibali yaba abayuru guai. President yaba gambia mutambule vigele mude yu guai. Temumba njira. Siri na nye njia.
1: Uliomano nye engeri jadayo.
0: Aisha unatakedenti uliomua ya gala bantu basi bakule embede. Tere ya gala mtu asembi. Tere ya gala mtu asembi. Kale Uruguay Uganda yamalide mu kifo ya kuchakume ye yasembye
1: wa mutimi
0: omusajja yagambye mujja kwetambuza mukomeboze sirina sente zamu president yagambye sina sente zamu bali abasirani de mu America nena ngembera kuberanze ngandi musambi wa Uruguay emisindo jenyizo Toronto ka bajja kusanga myala ja America ngandi ngane furukuta kale bera watu bageza kupanga tambula Udachi kazima kumi ya satu mutanu Gwana wangu le mpaka Amina na wangu la Akazanyo kabingo na kwa uwarele mituwala makumi ya tanu Bana isibaraba Kwate simu yenye gasta bili tanu tanu sta Chendamu emu ash yes Atembele soboku lange tamu dada wabu njinyo Kwate simu yo Nigasta bili tanu tanu sta Mwenda emu ash Soboku lange tu kwa saga nye songezo Tulimu round 32 Gwebaku bayade kakati Guno bwuba guwanvu yetu genda dalaisha paka extra time. Tulina okujja kwa muntu omu. Tete tugenda twalabo na tena boguga na tusobola guza nya paka ku lomukago olujja. Tusobola guza nya paka ku lomukago olujja teri.
1: Twagala ko omu.
0: Twagala ko omu. Teri bya ko kwa samba tebi chibi cha. Ah. Twagala ko muntu omu. Kale ka tabembe langa betambla Canada. Basudo mpira market wano. Oswini ya police. Bagunyiza wano kunonya makowena naja kuambia kezi mbokazi naja ingeno Audrey Modibo jena kapira Audrey Modibo Audrey Modibo kuna Audrey Modibo atuwa la kapira kabasajja naja nonya wagawa tachine jinyoke nompena baje bagu msuza asambia nyo jino timinafa wa kanaderi bagunyiga makati wano warugo batemia rufena gamba take off free kick rufena gamba take off free kick ato mpira mkuteke wansi njaka laka mkuteke wansi tedibu ya kuteke wano pressure asambia mubi omusambia nshana number 13 watine South Africa bamita sifero sithore Sifore Asambi dedela mubi nyo kumune Amazanyi siza ketima Rufa ina gamba teka au Mbela bote mgezeko pina ngetambla Mgana ngeuza uoga simba William Jojo gamba utia Wama waka mbla webru njinyo Kwa pina ngeuza uoga simba Skylight nasa Asa skuwe katena gamba ya bukwe tulike Watu uoga uoga simba Kana tuenze tuenyazige Gana ngena Bamita maidore Homeboys Kwa pina ngeuza uoga zino Hale mbele wetu mgeze kukwira ngetambula. Asana sana usikiliza na baki dakika tano kufika kipindi cha kwanza. Inafika dakika tano kufika kipindi cha kwanza. Angalia huyo mchezaji wa timu ya Canada naitwa goalkeeper. Naitwa Maxime Kripiao. Wa timu ya Kanadari. Alipiga pasi ndefu tafuta mchezaji mwingine naitwa nani Saliba. Kufema sema tuendelee. Wacha tuone. Huyo mchezaji mdeka kurudisha mpira nyuma. Tafuta mchezaji mwingine naitwa Stefan Stikiao. Lakini refa amesemaje? Tuendelee. Canada iko na mpira. Nataka kuongeza bao ya kwanza South Africa. Wacha tuone. Huyo alipiga mchezaji mwingine wa timu ya Canada. Refa amesema hiyo free kick ya timu ya Canada. Alikuwa mchezaji anaitwa Mbekazi Mbokazi. Mbokazi Mbekazi. Mbekazi Mbokazi. Ah! Aligonga huyo mchezaji wa timu ya South Africa. Amekaa chini refa amesema hiyo free kick wacha tuone. Inabaki dakika 5 kufika kipindi cha kwanza. Hii naitwa 97.3 Radio Simba ndio radio mwenye nasikia kwa masikio yako. Mimi naitwa Budi Abim na Uganda. Wacha tuone na Aisha Powers anaangalia kuangalia vitu hapa. Timu ya South Africa walikuwa serious sana kwa dakika zile zile za mwisho lakini zile dakika za zamani wanataka kuongozwa bao ya kwanza. Ndio timu ya Canada. Refa amesema wewe subiri kidogo kwa sababu unataka kuua mwingine. Refa amesema wewe subiri kidogo, mimi hapa nataka kavuja hapo. Mimi hapa nataka kavuja, wacha tuone. Alileta pasi ndefu kwa mchezaji wa timu ya Bata pigo. Alikuwa anataka kupiga mtu wewe. Anataka kupiga kichwa hapo, lakini pila hiyo imeenda nje. Kadugarono ngamu dugavunye. Burije mugamba abu mudugavu. Nemu lima antu benda ba nenguma. Mu lima wasambi benda ba nange nengumiro huko.
1: Mugambo wae na ye mfunye yo gwensinga. Canada ye ine nzuru gazenyi.
0: Nagambie omusambia South Africa. Teka kusha number 80. Mumupira guachani. Arirudawa. Gabaka itakareboha ni Aisha kala inzaku.
1: Mwari ya timbia shate.
0: Robo hile mafakenge.
1: Mwari.
0: Kaneo wani nungwa kagulide.
1: Tanalabika.
0: Tanalabika mwenjiru wa songa haiti yeyo. Haiti ya kwega hili da.
1: Una mpira gule bit fiziko.
0: Ayo gula kuma fakenge ya lia saba na Uganda. Ya sala watasaje wa Uganda na abajamu ngoi. Mafakenge ya gaba Uganda mchani. Anange. Hwe kwa mtu wakugaba kapila nga wova we guda. Nga wova we guda.
1: Haba kabaruwaza ne kanzu nzu.
0: Kugambi nga mwisi nga nyano mpira. Mbaba nga makubo ntuli hava jinjo na Dakampara.
1: Nwana muto asambila kwa Orlando Pirates.
0: Hale mbeda bote wageze kupange tambla kumgana nga uli sabo gula Simba. Dachika wabla yosa tupanga tuwezike tunde soka chomza nyezo South Africa zeti menafa ba Canada. Zabudia bimna Uganda ne chenda msavaka sisa sefeme fawode simbe pogo maedembe. Baso gabana ife chenda na msavaka moda isatu jori kuuliriza. Zabudia bimna Uganda mkoma mutia abantu mbura muti na muendwa. Abantu mbe nankuri yaku. Abantu mbe balawori. Abantu mbe budabangula. Abantu mbe mukanga. Uuka mkoma mutia bana. Tuwe yanziza mbe kuanga mchumbi ilo mkutu. Abantu mbe nakisene. Abantu mbe Rwanda. Butabara mkoma mutia. Bankumi yetu mkuliriza chenda na msavaka moda isatu. Chabazinga wabuso gafumbuwe. Ena ndayaze mkena abana baono uruku sense vyanda ne vyanda. Mama mute safumbile uso gabundu guza. E vyanda ne vyanda. Na o baba. Kare mbele tebo ligeze kukubanga rita mbla. Zero South Africa zero timi abana ifa wa Canada. Kageze koba tusa kwensunga dino ngaba ditambula. Koba atia musada wangereja innocent wale Sweden. Mune mbele. Makuwa. Wanya nana abi. Reja innocent mbani zero timi anafa baseno. Okobo otia baba. Kansubile nchi olibu karamu. Wanoba jaku bila South Africa gole jebe itanabeta. Aisha. Bagenda kubila South Africa gole jebe itanabeta mrusoga. Bajamu kubagole jebe itanabeta. Andi jewa nuna Gambia ngarogo bagenda kubagole. Pare sewa nomutue. Kumutua! Bahunja kula ingrani za jendo
1: maa.
0: South Africa ni mawana. South Africa ni mawana. Allah. Baba ina baba kubie goro majete mati Aisha.
1: Nabete.
0: Nabete. Aba South Africa mafua. Aba South Africa. O musaja jomu pila kalain. O natoba uma kowena. My God. Akasaja kama. O abade Odre Modibo. Odre Modibo. A jomu pila baba de baba kubie jivaita nabeta. Baba de baba kubie jivaita nabeta. Kusaga no kusaga kwe. Kato Ibrahim Ziru ugambotia. Shanti ugambotia waliri Saudi Arabia. Gana ngabali ya Jidam Saudi Arabia. Abali ya Riyadi. Ule panga muli za wago la Simba. Kosi mago kipa wango ugambotia. Ule kumila nga gaya oso. Saga no kusaga mkene ya linya bay. Mbune mkene ya linya bay. Andi katengeje sichari ya mkene. Sicha manyi. Mburi la aliku mmeka.
1: Aliku mmeka hako
0: mburi. Zendi mnyankore siri ya mkene. Kosima okomotia baba muganda wange chachi ilu wewe likuwa ngota ilu kumukutu wano kakati saa wayo na wale uwe bagendo kuba na beta na Gambia wale uwe bagendo kuba na beta nebataguro mtu muntabo ladies and gentlemen nebataguro mtu muntabo refa ina Gamba yonu shiza ata haza haza kanku gabri nabaninze kureba tv kandi nindaho kache referee no mchigi ajira rindaho kache rindaho kache ayo rinda kwa katunu kamarobi yote gereza referee kwa waita Jao Pedro Silva Peneiro bate gudo mtu mtaro ref na amira wo muka Aisha referee andibanga bade spot on kasajia kagenze nekesu nekesu ura kandabobo wabade u contact mpira tagufunye kye kisooka naye ono abadde alinze bulinzi mukuunako omulenzi ono gwe bayita Janton Buchanan yelayel yetuna omujozi namba abiri mubbiri bamuta Richie Layel bakabira penalty referee agambe gweteekawo mupiira waliwoko review eya val Chris Mudao wuno alese ebizibu agambe mumanyi nammwe South Africa yatutamatamadda Referee bamuita ku TV aga gendo labe TV anze njawuliza radio Simba anedda sebo gendo labe TV nze njawuliza radio referee genda ku TV ane akaze ndaba TV zichenda na maso gala bati balo sindika ku TV agenda so okuna nga review nge nsonga naye bintu bina bakuna nga bita mdada bulungi nyo gumgana nga uliza bogo la Simba katwabe no Canada no win no sleep nabeta penalty gana nge bamuita mawakani mawazi kani kwa ngambye devya ngambye kwa keto deliverance mu Abu Dhabi kane mbeda boto meri referee aganye penalty mevaru nekirizi ganya na ye wabula batu ngede mwede chika seto jesu ze chundwe soka uno mwenezi etu ambe kezi na njiga pasi market wano South Africa wade bagina mukba na beta tena baje wako na mumu wanvu kate msinde jijino esa wane baje mubo kubida na beto uno South Africa tandi sokoro la South Africa tandi sokoro la ladies and gentlemen tena baje bagwedize msambadwa thithore What in South Africa? Naje kwa goalkeeper Gareth Ron Williams. Yena kapira Ron Williams. Ageze kupanga nonyo wateka paso mpende baje bagwediza. Nana nge ali agambye zendi chidera. Mtuse mister. Wala kupanga uza boga Simba. Wana agambye ngulaba wengkuliriza. DJ Avigo. Bato mangambye. Tuweza tuyazege. Nana nge last boy. Wala kupela ngu njega nanga botegeza. Hakim Karenge. Gambe wane tufaive gombe kwe tutu uri sebo gula Simba sana sana usikiliza bakupe pase mbele wanabadaa kumi ya nakuuma di ufa gambe tusambea kutimi ya kufaba Canada bando nye msambe kwa David kubenyanda waro sara babidi basati na babute uri ya muntabwe nera ufa na gamba neda sebo wiso ya denjitese munga sikenda jisi za mumbuka pia nibeje bagwedi zao unajia kupate kempamvu habade mbeke zimbo kaze saje nikeje kakuna mbaka itali ya mumira kema nonya tafunye mpira nibagwedi zao waguru wano unagabio mpira kwa basaja krasimu dao ufa ya taasi zembe ya gamba fiki katime na faba South Africa esa tuzebonge demo ula yobu tikitiki mukaga ebula butanu ebula buna busatu bubili zozu wedeyo ayerewe falita agenda kuna nsobiyo no mpira guno guzi kiza ladies and gentlemen tagenda kuna nsobiyo na omupira guno guzi kiza referee wa lero so far so good omupira kuto mungi anamu tanu Aisha tana baku mela kuna koro ja kuranga mfu referee ono nene penalty bade very controversial iraji labi ntisi penalty iraba kula gomte ndesi gubaita mash watimi ya Canada gamba kati chichecho sabo penalty ya galaba male kuba mtu wa mtemenga nyama ya bucha Zabu ya bimina Uganda Choyino kupela ngu kora njiga stabili tanu tanu star Mwende mo ash yes Adeso roka natu kwa saga nyensonga zino Chairman Kanya Wakanya events Wewa kwangu za roga Simba kulika ya chagwe Chairman to be walienda ma Angambi ambu tuli loud And clear Sansa na sikiliza Nko mauto vama

0: Mbera ba tabageza kupange tambla kwa mgana angauli za ulo gula Simba. Jonajo Sinza ntundi bepange benja ulo. Ze Abu Dhabi mneganda Aisha Powers. Tukomye wo. Mchungo choku ya chomu za nyonenga tu ingi datera watu gabira senta Aisha mdachika. Antono nyo. Inga anamu maa sao. Jabela natu gabi Simbi. Ezedo tibo logistics. Ngozanya kasanyo kabingo masavu star. Bidi tanu tanu star. Mwenda emo ash. Stabili tanu tanu star. Mwenda emo ash. Mbela wagendo kurange tamda da runji nyo. Gwemgena angauri za wagola Simba. Star emu. Star bili tanu tanu star. Mwenda emu ash. Gena bela ngozanya akazanyo kadotiba logistics. Aka bingo masavu. Emituwala makumi ya tanu gakurinze. Gwemkono kwa ngageza kupango gwebara nsonga zino. Njoko jukiza kontu tamla neba nafaba DSTV. Abaga mbati kumtawa kumuna ichitundo soo kufuna DSTV na ujiteke wakano kuata moment hiyo na ya World Cup. Mutuwale namu kenda ya access soo kupirange jikuwa. Mbela angaba ino kupirange tambla. Inko kebele ya yuga chik super. Jokisopolo kupanga tulia hatenga ya bifibirunji bifibinene. Baji parking amu parking area nyini nyatenga nkoko ya yadala ya yuga chik super. Mbina mitambla dala brunji nyo. Gungana angauli sarwe gula Simba. Kasori wadike nusambu nsambu msambu kwe tuliko. Iranga kwetu Simba basimbi mwena katisizo ningi genda kubelanga etandika woku atakasori wa dike nusambu nusambu nusambu abadi dadale nsa wa satu mutanu kuwana mueka enamba sunga tagu mido musana hinga toku wala kwe kusu vile tundu chikumi kuchikumi wa mteka mteka abai no kuda bana imunonye kwa maduka ga faith agro inputs agenja uro tekino kasangati webayu wa mwensimbe kese upangu funo mpira guno baga mantikuwa ya gale simu ya umulembe malayo iPhone inebida la Samsung masimu wa umulembe zikamo ni 50 pop 20 pop 50 nendala ujasanga wali wanafaba tekno kasanga di promotion ilikoba jita chivanji ampura kukugenda no waya kasende kwa ina neba kuwe simu noverango sasu ampura ampura hiragwe ujabberango bakuwa saganya urunji nyo kwa hita kunoti msavnoti satu abili mwenye chenda munaana atanu mumu inda tekno kasanga katarembe ranga betambla wanumpira guzemi ya msamba ituba stafia SKL na nyenga pasi makatu wanutime na faba South Africa ni baje bafuna bano nyeza tache mpili wanasalomba bili refu na gamba tusambe wabla fiki kia timi na faba South Africa ladies and gentlemen baje ma msambi kwa tama fokenge yo mpira ya gulidela tuwacho ugede kwa walimu after imaisha mtino yechi nducha amulide mwogeze kupango tunatuna muko mpira kwa msinzobu nini maru wano msaminga mnungi nege mnemu bora wa haiti ya nebila landabi yenga basajja tabasobora hagezeza kukura mulichimine ngo laba basajja takulachi tabasobora kare mbela mwete wegeza kupange tambla nyenge lano musamba ibo kresi mdao najaga bano makate mpila bano unya South Africa bano nyabu malo tambla kresi mdao refe na gamba fiki kia timi ya manafaba South Africa ladies and gentlemen abado musamba ibo kubaita este kiao Steven A. Uster kiao watimi ya manafana ba Canada ya badageze kupanga kwa saganye sungano gungana gauli zelwa gula Simba katwabei tache nyukano makati mfaina gamba tusambe ya mleza ituba Diran Saliba watimia nafa ba Canada mirajaba guba makati Mbatha najenga pasi makatu wana Rowan Makowena najenga ne mupili mbagu zao Mbatha maka pasi mbekezi mbokazi yeno mupila najagua goalkeeper gubaita Lenua Williams watimia South Africa najenga pasi waguano mirajaba guwa Thithore Chris Mdao na Jafuna najagudizo mlezo gubaita Thithore yena kapira naja zanya kone goalkeeper Renwe William watimia wanafaba South Africa pia nibaje bagwediza tache geze kukwange nyoka wa guru wano wa maka tuwabe mbeda batuwe geze kukwina ngetambula gumgana ngauliza wogola Simba mbeda batuwe geze kukwina ngetambula gumgana ngauliza wogola Simba guchari 0-0 guchari 0-0 0 timia wanafaba South Africa 0 timia wanafe haba Canada mpaka eza World Cup round 32 je tulimona kwa ruwarele wa tunajiwuzi kilanga tusikaza timu zikumi na mukaga kabani ya wandile chikopo cha World Cup yee mwinga abamu kubasubirwa ma timu zinga South Africa timu inga France timu zinga Portugal mawanga nga Argentina German
1: Brazil
0: zimu kwaza timu kwa tusubirwa kuna vaba kamenyo ilazi bitambulia mubenso mye tutuja kwe unyanyonge la kwe kuri abatute mbela kaba ino kukulange tambula mbozi inga abia magere wina je Uganda hizo chua ngulira umubio kusaka
1: ni waji chua
0: hey aizo gana umukuru wa FIFA asimye Uganda etuarechi kopo Gati, etuali tianga tayasamba, bibi momo bimanya mateka. Amadele gakolebwa kumenye buwa. Kale mbela bote bageze kupira ngetambula. Tachegeze kupange nyoka waguru wa nasaje ni kaba, msamba etuwa dira nsariba. Baka pase mabege nukunonya richi la ye. Wati minafa basa aba Canada, naja wakone zetu wa Liam, Mira. Jeno mpira, Liam Mira. Wati minafa aba Canada, baka pase mabege ni bajaba guwa la ye, richi. Richi la ye. Baka pase mabege ni baguwa dira nsariba, Nathan. Nathan dira nsariba. Wati minafa aba Canada, ni bagu chuse waguru eri. Bano zone nzetu wa Jason Buchanan. Unajenga pase mubili wakuna kunonya Alistair Johnson. Mpea kwa kasi kanga kwa kuna nafa basa South Africa. Udeche zima kumi ya tanu muemo. Mugwange referee Uganda. Zizi ni dechika zili ya satu. Zili kumi na bili. Zaka hida kusawa watano. Zaka hati bade manyi kwa kumuenda kumacha. Hale manyi kwa kumuenda kumacha. Mbele bote bageze kupange tambla. Baka sompira mwamfu. Wagula ni timi nafa ba Canada. Mbote maa neguva negenda bugenzi wabweru. Neguva negenda bugenzi wabweru. Gumgena angaulisa lwagula Simba. Nikwano jange mbalenge la mriba anji tuli live. Mathias ambasada Gambia Abunze Mlumba. Tuli wane wasema yanja. Tuli za lwagula Simba. Gana nge akabanka. Akabanka. Awenimi. Akabaka wenimi. Wadaga nane. Rwacho Uganda temruvu wako. Neu. Gambia abu ingina ndi agena chituwala. Mpazi ngawe ya chituwala di. Yako ma mkaga mu mkaga tena chaba mba complaining abu tebachi tengene. Sucha jikopa chwe yaka tuwala elache yako mako. 1966. Mzujukia naliko na mbasi za Abaganda.
1: Ebisari wali mbasi za Abaganda.
0: Naliko ndakita mbasi za Abaganda.
1: Hizo zari zifana na ziti
0: ya. Zari nga ula mbasi za stairs. Nga ziri nenyindo wezi timumaso. Mbasi za Abaganda. Nanga bubango ya garo sasuzo muntu. Nabelanga mtototo Mugamba na iso mkono imubuati. Ngabu yaba kuata kukutuku nungu mkono gutu kwa yaba tu sosasula.
1: Yaba mkuru.
0: Yaba mkuru. Ngabu wetupimira yaba tu sosasula. Kasumba ena bingo gambo teoma. Gana ngejofa ngabi abuni wanukuwaulika pebowe no. Ngobon okumanya yaba na sasula mbasi zeda mwinakura. Ngamu mkaga mumu kaga. Ngabu mtu nti kuata kumutue ngoise eno voti wa mkono. Katika bobo kwa atakukutu saidi zeno gobo inosa sulobo ya gara batu ya gara uwaza mwana mtu ano mtu na yo mkono gutu use mkono gutu use kumatu katuwari yaone basi za stea azi katinze walio jinja wena kulida nze ngakula mza Abaganda nenga walio basi wazitaka dumine. Katika kadumine mweba ya kugenda ngena kutuwara emigugo inakujiteka wosa wakumi nemo kumacha. Engombe jikubi na chile kane nga betu wala balina kawa kutao. Ojisagedu kube ngombe ngeri wano chile kawa ni banda. Kugamba wena kawa ni mwete kekengoze eshi
1: Mtuuse.
0: Elanga wekuita kukweze saa wakumi nemu kumacha. Hizo kulinda ye yoku munana obano ulinda next denge. Vayeda kwa wabu ya genda na teyakula
1: eshi. Teyada.
0: Hey gadu mire katatenga gadu mire. Ewe tise bulichimu. Ya tuwala angabate so angabati senkoko. Mbuzi ziri mubisero bino biyonjo. Bwate biyonjo muruganda. Na buma nyo uruganda. Ati ya chisele chituwale nkoko wachita chiyonjo. Ya yogadu mire. Ngebele tisa anti katichuteza. Nga asigala talama. Uwavye chigamba andi asigala.
1: Talama.

0: Napala bulimu chigwa.
1: Era mita na mparo muoza. Nga soza muka tareke bugembe. Agamba mbusebo mbunze mkuza. Era napala kansu uli mkuru kiliza. Kiliza anti okuza. Omano South Africa. Baina chance kupati mwena fa wa Canada. Wagula na kasaja kama sala kama marao. Meinga wagueno. Sati ingilabano bakubana atesomu pina mwanfo. Kresi mudao. Jina kapea timi nafa wa South Africa 0-0 zima kumi ya tano mutano kwenye baje magwediza wa guru wano ukuna nye msambati wa mbata naja winyi gima biga roni wanu makowena mbekezi mbokazi naja passing ya runji nyo katu wa guru wano jakuli ya cross ino ya Obre Modibo alesu mpila muamvu kumutwe wakipa naja yora muyore wa msambi kudeta Maxim Kripiao Maxim Kripiao wa timi ya banafa wa naba Ghana naja konde Singapore naja baguwa mlezetu wa Derek Cornelius Meja gaba pasi mpavu nye mpia nagufa na gena mgenzi wali na kwenye mpia bade Odibo Modibo watimi anafa wa South Africa geze kupanga nye wateka pasi makatini bajaba guchima Agre Modibo oh na jano nye wateka pasi Agre Modibo nebaguze mabegeno kununye mbeke zimbo kazi jena kapira na mbeke zimbo kazi na jaguwa mlenzo yetu wa sefero sisore nebajaba guwa krasi mudao umakatua nebajano nyambata ibena kapira sarasa la babidi basatu wano pia nebajaba kumulemesa adesani naba akweze kuwa ne miko lefe na gamba fiki kia timi ya banafa baka na daura ruo musambi ya kubia mutuwa kutaka ubaba mkubia vivi bakula gano mkuru na nyumiru wa kapira uyogula watena mpira kwa talabimu wa mwaya kidefes ono msaji echizigo chanoga echizigo chanoga konge la kujiani Infantino o msaji atambla nekalo la itimubaga uwe chizigo chanoga ye president wa mzanyo kwa FIFA amini uwe president wa mzanyo kwa mpira uwe akulida chivina cha FIFA Federation of International Football Association nga nange uwe nkulida dau Duru Association of Uganda nga Aisha Powers ya sekwitare wa guo tutubuzo ofisiwe tutulota ambla na zomu motoka sitampa Aisha ya suwa sitampa Aisha ya suwa na yo inakuzo tupate tulimuntesa atresa kuongela kwa Bruce kukachiku netu wage nechizo ya Bruce tayazanya kuduru hee obuyonjo gwali kota sabanga yazanya kuduru duru otunulira enjala zaba tunoziraba mwumanya tu yali akuteko mutaka hee gwe mzanyo kukua kukirizi wakuzanyira mutaka nga ulimu mtu mkuru ni waganti mumateka akirizi wakua atamutaka Bruce oyo ngabo mlaba yali azanya kuduru oyo omusajja akuba mulio mwambalo wa mafia si walukago
0: omusajja yakulire emubende
1: yakulire emubende kosa banga wali yo duru teso banga wali yo duru emubende mizanya jayo wali yo kwepena kakebe burada mpira kuimiride mu wanogwe mwana nga usalwa gola Simba era wana abasajja ba Canada bali mukubazi weve za kabi bageze kupanga mawa gira timu yabwe mugabi jime wa mugambo otya wakambulabi ya amuza Uganda Gambia buu weba kuweleza kuluwa neno kayunga mugerele tuwele tu uliriza woga Simba mgana ni Makdidas Gambia ndabiro mkambodi ya waka tuula ibu nji nyo kula lupanga muliza wogo la Simba Joseph kufakia chikuwe district ya Gambia abuna nge mpuliza wogo la kwenyanza tuwenyanza gaya katuram Patrick wasibota mshisha yesemu toho weba lukisha raivu ya nje nasheme wa mnongu katuram Patrick orige mshisha yee katuwa mpatu kimaizwa wa timu ya Manchester United na kureba kaburanka ishiyo mshiji yee Drake huba kwanga uliza lwogola Simba damaka risi tiogambo uti wabaku wago mtende sikubata Hugo Bruce nyaka nsambu mwena na yeba haba akasusu mwurabi Aisha
0: mwuraba
1: Hugo Bruce akasusu uweza za kamvumu mbula karevu naate na tainabilevu tainabilevu talikanda mbele angabwe geze kupange tambla gumgana angabwe ugwana guwakoze research ne gugamu mbwagenze nonye zaba president muna bali wafuzeko ugwana tebi ya linabilevu nange nduwa nonchakola research o confirming echi intu echo njapa nonya mpula mpula nebe anabali konga nkola mbasi zaba ganda nalisi manye teba inabilevu obato ya inabilevu wamba kale katome mbele angabwe tambla wanoro fiki kia timi ya wanafe haba South Africa ladies and gentlemen fiki kia timi ya Canada wanoromu wada advantage na yomba
0: nefala kukonye
1: mba nefala haba ino bouncing omu pina haba ino kuguto singa
0: nea nefala afuye chana
1: haye bade faundo za jagabie naka saja kagabie mtimnaki
0: afuye mpina
1: kale katome mbele angabwe geze kupange tamlo mpina bagu 20